Swag is not swag.

Swag is not swag.

0: The Black Keys i Gotta Get Away za početak nove sezone emisije Unutrašnja emigracija. Sa mnom u studiju dr. Oskar Marko. Dobar dan, Oskare, dobrodošli. Kako ste i kako ocenjujete ovo leto 2026. godine?
1: E, desi Varnjo, baš ovo je komentarisali smo. Možeš malo da me pojačaš slušalicama?
0: Evo ga.
1: Super, baš ste komentarisali, jeste, malo možeš još slobodno. Dobro.
0: Nama su slušalice.
1: Da, ništa se ne dešava, to ćemo na pauzi.
0: Nama sve su okay. Slušalice namještene kao blizancima. Ček. Aj sad, bolje. Pričamo. 1, 2, 3.
1: Pa onako. 1, 2, 3.
0: Ubosam.
1: Ubosi mi regler. You twist my buttons.
0: Meni malo treba vremena da prepoznam gde su prave tačke.
1: Gde su prave. Koje dugme da mi stisneš. Da, pa nismo se videli neko vreme stvarno.
0: Ja sam te ispratio na more.
1: Aha.
0: To je prvo.
1: To beše dano.
0: Znači, mi možemo da počnemo bukvalno sada da radimo određenu vrstu retrospektive.
1: Kvartalne retrospektive naših života.
0: Tako je. Znači, počne. Znači, ovdje ćete u ovoj emisiji, danas, prvoj u sezoni, imate prilike da čujete kako se Oskar proveo na moru, šta sam radio ja na godišnjem odmoru, šta su radili naprednjaci koji nikada nisu na godišnjem odmoru, šta ne radi opozicija koja nikada ništa ne radi.
1: Šta je sve lošije u Srbiji u odnosu na prethodno javljanje.
0: Tako da u svakom slučaju puno interesantnih tema, ali ću pre svega te pitam, ti kao čovjek koji je došao iz jednog dela limana, ovaj drugi kraj koji je blizu limana, nije baš liman, kako ti deluju ovi radovi ovdje ispred koji napreduju?
1: Pa deluje mi da apsolutno ne postoji koordinacija između javnih službi, služaba, zato što tamo i kod mene isto nešto raskopano, mislim da su u pitanju neki internet kablovi, optika neka i to, pa onda tamo smo imali kopanje na podbari, gde su
0: otprilike... Jednak je još raskopano?
1: Mislim da više nije, ali je bilo mesecima raskopano i od 5 ulaza u grad 2 su bila raskopana, tako da ja ne znam, iz Beograda moralo preko Veternika se ide.
0: Sad će da požure da srede sve te ulaze u grad, s obzirom da nam dolazi onaj koji nije pozvan. Možemo se toga dotaći, ima da ću ja o tome...
1: Ima vremena, da.
0: Ja ću o tome vrlo verovatno, naravno govorimo o dolasku vođe kartela u Novi Sad, i vrlo vjerojatno ću se time baviti cijele ove sedmice, s obzirom da će to biti u političkom smislu događaj nedelje. Ali dotaći ćemo se i ti ja toga. Znači, gdje su, kažeš, još radovi podbara?
1: Ja ne znam maksima gorkog da li je završena.
0: Nemam pojma. Ja prolazim bajsom svuda, pa ne obraćam pažnju.
1: Pa da, ja isto. Meni je bilo super kad je bila maksima gorkog zatvorena, zato što si mogao bajsom preko cele ulice biješ.
0: Ali imaš utisak da generalno maksima gorkog, sad govorimo onaj donji deo ulice prema Keju,
1: da.
0: Znači kod škole osnovne, Đorđe Natošević, je li tako?
1: Jeste.
0: Tamo nikad nije gužva.
1: Nije gužva.
0: Osim ukoliko je zatvoren neki od mostova, pa se tu nešto ljudi probijaju. Da. Ali meni ta ulica je bulevarskog tipa, ima dve trake.
1: Da, ima najnepotrebniju biciklističku stazu koja apsolutno ništa ne radi. Ne doprinosi kao ok, pozitivno da se neko setio nas biciklista da je iscrtao liniju metar od ivice kolovoza, ali ničemu ne služi zato što ljudi samo parkiraju i stave sva četiri i parkiraju na biciklističkoj stazi.
0: Da.
1: Znači to mora fizički da se odvoji, da se neka bankina postavi, da ne mogu automobili da idu preko biciklističke staze.
0: Tako je, kako je. Vidim da je sada Novosadska biciklistička inicijativa imala jednu akciju koja se ticala staze u Petrovaradinu, jesi vidio?
1: Da, u Petrovaradinu je katastrofa. Mislim, ja kad idem u Beograd, idem biciklom, stavim ga na voz i onda tamo izađem i kao, okej, idem dalje. Ali do Petrovaradina stvarno imaš onaj deo koji je posebno opasan, gde ti se kamioni ulivaju sa Žeželjevog mosta i bukvalno si u sendviču tamo između automobila, kamiona, trotor je jako uzan. Mislim, to je pravljeno 1800. godine za jedno seoce od par hiljada ljudi, verovatno, i sada su stavili kao kamionski saobraćaj tamo.
0: Ja se nisam još usudio da idem bajsom do Petrovaradina pa na voz. Ali ti vjerojatno...
1: Pa ja volim, da, zato što ne mogu, jednostavno, ja neću da učestvujem u beogradskom saobraćaju, u ovom poslu. Ja odbijam da učestvujem u tome.
0: Mogu da kažem nešto ekstremnije? Da. Ja ne želim da učestvujem u Beogradu. Ali učestvujem u poslednje vreme dosta, upoznajem neke stvari u vezi sa tim gradom, ali hoću da kažem da, da, ti ideš do Prokopa, verovatno, tako?
1: Pa zavisi gde
0: ide. Šta je ono na Novom Beogradu? Da, znači, mislim, moramo da objasnimo slušalcima i slušateljkama koji imaju tu sreću da možda ne koriste voz i ne idu vozom za Beograd ili iz Beograda, govorimo o Novom Beogradu. Ja sam se jedva snašao da pogodim koji peron, koji kolosek je ka Novom Sadu. Koji
1: tamo
0: je ka...
1: su na jednom A4 papiru nekim flomasterom napisali peron 2 je za Novi Sad.
0: Da. Ima i na engleskom, notice, nešto
1: piše. Da, ne, to je neka dobra duša samo inicijativno uradila, absolutno. Verovatno neki IT-evac koji ide trotinetom na posao da. U H-Tech na Novom Beogradu.
0: Či stigneš na Novi Beograd, uske stepenice, svi se tu nešto lomimo preko tih stepenica. Stepenice odvaljene, naravno. Ono,
1: imaš dva gradilište. Najveće grada u zemlji koje nemaju železničke stanice. Ono je Prokop, samo čeka da padne sa onim pokretim stepenicama što se drže na ekserima. I prokišnjava jednostavno.
0: Tamo nisam bio godinama.
1: Novi Beograd kao nešto u izgradnji. Ova naša ni ne javljaju se ništa. Mada je bilo nekih radova tamo koji se ne znaju.
0: Ne, gotovo je, znaš to. Dakle, oni su...
1: Ona na naselju je gotovo, ali ona ova na Ž stanica.
0: Ma kakvi Ž stanicu ne smije
1: tu da je bilo nekih radova, neko nešto video, ali unutra. Se nije znalo šta je.
0: Radili su unutra nešto bočno od mesta gde je pala nesrećnica. Znači, taj... bočni ulaz gde su neki predlagali, konkretno društvo arhitekata Novog Sada da i predlagalo otvore, da se otvore one bočne stepenice koje su levo bliže prema autobuskoj stanici, međutim iz nekog razloga neće to raditi, nego su napravili, eto za vas koji ne znate, napravili su, to zapravo i nije stanica, već stajalište, mislim u pravoj terminologiji, stajalište voza u Novom Sadu koje će u principu biti udaljeno od centra Novog Sada koliko i Petrova Radin, manje više. Mislim, meni će biti relativno bliže nego da idem u Petrova Radin, a bit će inače, odnosno već je gotovo i trebalo bi za par sedmica da to kao startuje. Ukoliko se ovoj državi jel, ne desi, a svašta može se desi, to je na Rumenačkom putu, gotovo kod kružnog toka prema Rumenki.
1: Da.
0: Tamo je stanica, tamo ćemo izlaziti. Mislim stajalište, ali ja ne znam kako će rešiti uključenje u saobraćaj i vozača koji će tamo parkirati.
1: Ne, mislim, sad, kod Petroradina isto vidiš da je najveći problem što ne mogu ljudi da se parkiraju tamo pa da odu na voz. A kao nije realno da ti ideš... Ok, imaš bus tamo, jednu liniju, ali sad opet neko mora da presede da bi išao u Petrolim, pa onda na voz, pa ovo, pa ono...
0: Ne, patnje. Mi sam misli ljudi koji svaki dan idu, a ima...
1: Da, ima ih dosta.
0: Ja mislim da ima desetine hiljada ljudi koji žive i rade u Beogradu, žive u Novom Sadu, rade u Beogradu, pa i obrnuto.
1: I obrnuto imaš recimo ove nisavce što idu iz Beograda za Novi Sad.
0: Da.
1: Njima ovo novo stajalište neće ništa pomoći.
0: Ja znam da je moja bivša koleginica sa 021 pa je pisala čitave... nizove tweetova Gorica Nikolin koja više ne radi na 021 već radi u Beogradu a živi u Novom Sadu i onda je pisala na osnovu njenog
1: iskustva
0: njenog svedočenja sam shvatio koje su razmere te apokalipse železničkog saobraćaja a onda sam i sam krenuo malo Beograd Novi Sad i onda sam video čemu se radi.
1: Jesi išao do Subotice?
0: Nisam imao potrebu.
1: Da, nisam ni ja.
0: Mislim išao sam do Sombora, ali to ne vozom. Znači autobusom. A i sad, ja sam sad bio u Somboru na festivalu, to ću ti pričati.
1: Pak na Salašu.
0: To pričat ćemo sve. Jedan od najboljih malih festivala na kojima sam bio, ako ne i najbolji, u svakom smislu, objasnit ću ti po kojim parametrima sve.
1: Da, vidio sam da ste ti Migi imali tamo tribinu.
0: Prelepo je bilo.
1: Znači, šetelica bila, znači koreografija.
0: Šetelica,
1: znači,
0: koreografija, čuvali su nas batinaši.
1: Da.
0: Butinaši su nas čuvali. U našem slučaju su nas čuvali butinaši. Ajde, izaberem nešto da pustim, pa ćemo da se prebacimo na vremensku prognozu. Koja je onako prilično seksi ovih dana. A onda ćemo lepo da pričamo kako je Oskar proveo leto, kako sam ja proveo leto i kako će, nadamo se, neki da provedu zimski period u zatvoru, recimo. To su sad onako baš optimistične projekcije.
1: Neka.
0: Slušao Madness i Embarrassment.

0: Oskar Marko i Ivan Varnju u studiju internet radija www Daško i Mlađa. Oskar i ja se ovdje bavimo zanimljive geografije Srema. da, pričali smo nešto o rekama u Sremu. Skontat ćete zašto smo spomenjao Srem iz nastavka naše priče, ali prije toga hoću da se osvrnem na ove vremenske neuslove, tradicionalno u drugom uključenju, samo da pronađem sajt RHMZ. Ti se kuvaš kući ili imaš ventilator?
1: Spavam pod klimom, znači bukvalno.
0: Ja gasim kad spavam.
1: Ne, ali imam neki mod koji isključi ventilator tako da ne duva klima, nego samo hladi.
0: Pa da, to je onaj fan. Ima kao fan, heat, cold, auto.
1: Dobro, ali ovo je cold, ali kao da ne duva ventilator. I on samo kao malo hladi i kao održava temperaturu.
0: Imaš znaš onaj retardirani seksistički vic?
1: Ne.
0: Kada neko sedi pozadi u koli.
1: Ja ne znam takve vice.
0: Ja znam samo takve. Kada sedi neko pozadi u kolima i onda kao otvoriš prozor i kao okreneš se prema kolegi koji sedi pozadi kao, jel ti duva? Onda ti kažeš, ne, samo se ljubimo.
1: Da.
0: Sada će da me se odreknu feminiskinje na Twitteru.
1: Da, imam još jedan grozan, isto tako kao, no, može da se puši u kolima, kao može ako ti ne smeta volan.
0: Ja, ovo je još gori.
1: Izvinjavam se, gori je.
0: Tvoje gori. Dakle, ako krećete nekoga da cancelujte prvo Oscara, dok cancelujete Oscara, za mene ćete zaboraviti. 23 stepene trenutno u Novom Sadu, pretežno je vedro. Profesor dr. Jugoslav Nikolić nas također obaveštava da u Somboru, koji sam ja pohodio pre nešto više od 24 časa, je 21 stepen, Palić, odnosno Sombor, 21 stepen i pretežno je vedro u svim vojvođanskim gradovima. Ukoliko se preselimo malo južnije, pređemo Savu i Dunav, u Beogradu je trenutno izmjereno 25 stepeni, u Valjevu, gde sam ja upoznao mog prvog četnika. To ću napisati, pričao sam to baš...
1: Kako sam upoznao prvog četnika?
0: Da, napisat ću tekst kako sam upoznao prvog četnika. Zvučat će kao erotski roman.
1: Da.
0: Ali nije gej.
1: Moju veliku bradu.
0: Da. I kada smo se ljubili, njegova brada me žarila.
1: Žarila je i usne sam umirisala na rakiju.
0: Jutarnji program koji ste uvek želeli, a to je da slušate kako izgleda to kada se ljubite i erotski intimizirate sa četnicima.
1: Sa mrtvim četnikom.
0: Smederska Palanka 22 stepena, Negotin, jesi za Negotin ili za Zaječar?
1: Da, za Negotin sam rekao, mislim da sam od Galeba čuo da je kao nadimak za Negotin Nitogen, što je u stvari Negotin kad se pročita unazad.
0: Kako je glupo.
1: Ali to kao ima neka tamo skaterska ekipa, hardcoreri neki, onda kao, Nitogen, i kao, stvarno bolje zvuči Nitogen.
0: Kako ne?
1: Kao nešto iz Ninja Kornjača, neki Mutogen.
0: Nitogen, pa Mutogen, Nitogen, da. Znači, Ninja Kornjače letuju u Nitogenu. Kragujevac, pozdrav za naše drugare
1: KG.
0: KG, da, ja navijam za to da se vi, dakle, također postanete autonomaši kao i mi. Liga za Šumadiju, bilo je to tamo 90-ih. 22 stepena je u Kragujevcu, Kraljevo 22 stepena, Kragujevac, Kraljevo 3 Spidermana koja se pokazuju.
1: KK, took my baby away.
0: Možda je to bila inspiracija. Inspiracija Joey Ramonea da napiše tu pesmu nije kao što svi misle da je mu je Johnny Ramone preoteo.
1: Ne, nego mu je devojka otišla u Kragujevac, u stvari možda nije u Kragujevac, u Kraljevi, onda nije bio siguran da li u Kruševcu ili gde, i onda je napisao pesmu KKK, took my baby away.
0: Evo, to je jedno parče muzičke istorije koje Oskar i ja otkrivamo za vas. Ostao sam dužan još informacije za sam jug Srbije, a to je da je u Leskovcu trenutno prijatno, izmereno je 20 stepeni, 22 stepena u Nišu i naravno najjužniji mađarski grad Vranje, 21 stepen trenutno izmereno.
1: Ti kontaš da, ja mislim da će biti 3 meseca kako nije pala kiša.
0: Jel toliko? Pa pričat ćemo da o tome baš. Čekaj,
1: katastrofa je
0: to, to je najviše pogodilo kukuruz.
1: Da.
0: I
1: pa sve, i soju, i suncokret.
0: Ali nije toliko pšenicu.
1: Nije, zato što je suša krenula negde u junu, a pšenica je do kraja juna gotova. Tako da njoj je manje više, sve jedno. Mm-hmm. Prinosi pšenice su bili iznad prosječni, malo ječe je bio super.
0: Neko voće je baš jako rodilo.
1: Pa, znaš šta,
0: neke od sorti.
1: Za voće je dobro da imaš puno sunca, zato što onda imaš puno šećera.
0: Šećera, da. Pa pečeš rakiju po ti.
1: Sad ću o rakiji pričati. Čak i Daško pravio rakiju. Ukupna konzumacija...
0: Nije mu dosta kulen, sad i rakiju.
1: Nije mu dosta, a ukupna konzumacija rakije Daška i mene zajedno, recimo 2 deci godišnje otprilike, da, ali da, nema veze, da, cugeri, da. Ali smo domaćini, pravi Srbi, tako da pravi Srbin domaćin mora da zna da napravi rakiju.
0: Moram da te samo malo skrenem sa teme, kad kažeš pravi Srbin, čuo sam glasinu,
1: aha,
0: koga, kao, pošto imam jako velike probleme, naprednjaci koga da stave na predsjedničkim izborima za kandidata, pošto Vučić ne može. Aha. I priča se o Tomi Nikoliću.
1: Tomi?
0: Ljudi ozbiljni su mi to rekli.
1: Da, da. Pa da, dobro, on bi bio super kandidat.
0: Ali to je njima najmanje zlo kandidat. Mislim, kandidat pa, koji može da pobedi.
1: Stavi Anu Brnabić.
0: Pa ne može Anu.
1: Ko bi glasao direktno za Anu? Za Anu?
0: Ne.
1: Mogu da glasaju za SNS pa da izaberu onda Anu za premijerku.
0: Da.
1: Ali ne mogu direktno za Anu da glasaju.
0: Direktno Srbi da glasaju za Tomu, to je jedan kroz jedan Srbin čovjek, peče rakiju, stari dobri Toma, nije se sad uprljao toliko, jer se sklonio,
1: nije
0: dobio
1: sklonio
0: isplatu
1: se,
0: i nije ga bilo po ovim raznim šemama. I tako da,
1: da,
0: ako
1: a,
0: oni
1: a dobro
0: iskopaju
1: je sa
0: Tomu,
1: Kinom i Rusijom, nije gej zapadnjak.
0: Da, da, da. Mislim, ne dajem ja njima ideje, ovo je već njihova ideja, mm-hmm, čisto da znate, naprednjačka. Tako da vidjet ćemo da li će to zaista to biti. Na kraju kraja imamo prvo parlamentarne izbore. Lako ćemo za predsjednički.
1: Ti misliš da će biti parlamentarni?
0: Pa sad rekao je dva termina, krajem oktobra baš ne može da... Rekao je konkretne datume.
1: Znači, ja sam veoma usamljen...
0: On je toliki lažov da...
1: Ja sam jako usamljen u ovom mišljenju i mislim sam jedini čovjek koji misli o trenutno. Možda će slušalci da se jave također, ali ja mislim da izbora neće biti.
0: Pa vidi, ovo što se desilo u Užicu je uvod... Znači, nisu ni raspisani izbori. Znači, ovo je sad pred kampanja, ovo nije kampanja još.
1: Da, da, da.
0: I video si koji stepen besa postoji kod ljudi.
1: Ne, katastrofa, ono sve se smirilo kao leto, nikom ništa i onda krenulo ne, ovo i kao
0: ne
1: masa
0: treba da
1: odletila.
0: Ne treba da se smiri, svi smo za to da se tenzije ne spuštaju, naravno. Ovaj, ali ja stvarno, ako ovim smerom stvari počnu da se odvijaju, a čini mi se da hoće, zato što on provocira,
1: da,
0: jer
1: da,
0: mu treba
1: da
0: ta vrsta sukoba i tenzija, tako,
1: zato
0: tako radikali funkcionišu.
1: Izbore.
0: I onda će kao, mislim, ko zna šta može se desiti.
1: A može svašta, ali on mora naravno da to pilotira, ajde proba ovo, proba ono, pa ovo u kampanju, pa ga one babe tamo maltretiraju, jesi mi obećao da će dati moj ćer, dao sam joj na ruke, ja sam izgubio posao.
0: Dosta toga je režirano. Da, ne svi.
1: Ja
0: ti
1: ne
0: što
1: znam,
0: mu dolaze,
1: ono,
0: misliš?
1: Pa dobro što mu dolaze, ali zašto bi rekao ovaj kao, e, ja sam izgubio posao jer nisam
0: to
1: bio
0: ne
1: na mitingu.
0: To ne, ali bilo je nekih slučajeva, ti socijalnih slučajeva koji mu dolaze i traže neke stvari koje mi delo je rožirano. Da. Jer promenio je diskurs, ovo sad da ne bude, ja vam brzim reći diskurs.
1: Pa mi priču, brate.
0: Da,
1: znači, više nije zdrava priča.
0: Nije zdrava priča. Slušao sam podcast Vremena, ja to stalno slušam.
1: Vidiš, ja ne slušam nijedan politički podcast.
0: Najbolji politički podcast u Srbiji. Da, Filip Švarm, Vlada Georgijev. Sloba Georgijev i Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine kao predstavnik Kikinde i Banata. Ništa bez Banaćanja. Pričaju uglavnom o dnevno političkim temama i tamo se spomenu tako te neke razne razne ideje, razne teme i sad mi je misao pobegla, ali u svakom slučaju preporučujem
1: ali, kao,
0: ova
1: te,
0: situacija,
1: za
0: vreme.
1: Za izbore, bilo je prvo, bit će u maju, kao, evo, sad ću ja u maju ću raspisati. I onda je bilo kao, bit će na Vidovdan, kao, sudbinski da reši situaciju.
0: Pa je bio jul.
1: Pa je bio jul, pa je bilo ono kao, ej, traži od turističkih agencija da vidi koliko ljudi uplatilo aranžmane, kad je srednja klasa na moru, bla, bla, bla, bit će u julu. Nije bilo u julu, ajde, bit će, ne znam šta, u septembru, pa u septembru, kao sad, evo, sutra će 1. septembar. Biće u oktobru, dva datuma su u igri, 8. ne znam, 15. oktobar. Pa onda juče čitam, 8. nije više u igri jer je ne znam šta. Ljudi, mislim, on mora da pravi tenziju. Jer on ako kaže, neće biti sad izbora 3 godine. Mislim, šta će se desiti, raspršćemo se biračko telo. On mora da ih tera tamo da dele hemijske, pa Srbija pobeđuje, pa da ih mobiliše, pa da se oni međusobno takmiče, pa ko će biti veće govno, pa ko će biti veći smrad, ko će više da bije ljude. I onda da se pozicioniraju i onda u toj njihovoj međusobnoj konkurenciji, koja ne bi bilo da nije najavi izbora,
0: da,
1: isplivavaju najveće govna, što njemu sjajno.
0: Mm-hmm.
1: I onda ih samo pokupi, upregne i pusti tako na neke poslove i to je to.
0: Sačuvaj ovaj analitički deo tvog naučnog mozga. Za nastavak emisije pričat ćemo još o tome. Ja ću vam samo kratko još reći da nas danas čeka jedan topao, vreo dan. Apsolutno činjenica da je sutra 1. septembar. za leto ne znači ništa, jer na kraju krajeva ono kalendarski traje do 23. Je li tako? I uvijek pomešam.
1: Mislim da je 21, 22, 23 pa se vrati na 22.
0: Znači 22?
1: Ali da, ali mislim da čak nije ni fiksirano, jer je nešto vezano za sunce, ja ne znam. Možda bih trebalo
0: da znaš. Ti bi trebalo da znaš.
1: Da.
0: U svakom slučaju imat ćemo još 3 sedmice kalendarskog leta, aha, a čini mi se
1: još
0: će zaista trajati.
1: Još 3 tjedna ljetnog Tuđmana.
0: To je dobro. Da, jedina dobra stvar u vezi sa, jedina dobra stvar u vezi sa trajanjem ovoga leta što će biti još letnjeg Tuđmana.
1: Tako je, tako je.
0: Ko bi rekao da ću toliko uživati u Tuđmanu?
1: Leto vrelo kao četnički usne.
0: Iz Valjeva.
1: Iz Valjeva.
0: 36 stepeni je danas prognozirano do kraja dana, 31 stepen sutra, 31 stepen u sredu. Nije dobra vest također i da jutarnje, odnosno noćne temperature neće biti bog zna kako niske, već preko 20 stepeni, ali ajde o tom potom. Sada ćemo, Oskare, da slušamo, samo Dimije ovaj folder. Band koji se zove Drowners.
1: Može.
0: A pesma se zove, vrlo lepo, Unzip Your Harrington. Skopčaj, mala, jeleče.
1: Ovo je Skinhead.

0: Da li Slovaci nose crvene čizmice kao Rusini? Znaš, Rusini imaju...
1: Crvene čizmice?
0: Da, Rusini kada plešu, imaju, ovaj, pa i Mađari, i Mađarice. Ovaj, kad govorimo o folkloru, onda budu te kao crvene čizmice.
1: Ne znam, ja nisam teror te manjine.
0: Da, da, da.
1: Zato, problem kod manjina je zato što tu ne postoji samo jedna manjina, nego više manjina. Dok je većina jedna većina.
0: Manjina u manjini.
1: Da, da, da.
0: Da, to sad ulazimo u ove filozofske aspekte.
2: What is the problem with the Hegelian concept of the Marxist minority?
0: Ali ono na mostu u Ljubljani.
1: Da, da, da, da.
0: Balkan, de Evropa.
1: Sjajno, sjajno, legendarno.
0: S jedne strane su žene koje bivaju tučene od svojih muškaraca i nisu srećne zbog toga, to vam je Evropa, a sa druge strane su žene koje bivaju tučene od muškaraca i srećne su zbog toga, to vam je Balkan.
2: Kakav like
0: užas. Da, da. Ali smešno je onako sa kada on to tako ovaj, ubaci u celu priču. Kaži ti meni, da. Oskare, ovaj, kako je bilo na moru s obzirom na to da je poslednje izdanje Terora manjine, koje je pod naslov ovaj, ovog show programa, ovaj, bilo upravo kada sam te ispratio na more, ovaj, tako da je ovo neke letnje teme, letnje šeme. Da li si ti imao svog letnjeg tuđmana?
1: Ljetnjeg četnika.
0: Da, u svom slučaju letnjeg mustašu.
1: Mustašu. Ovaj, pa znaš kako, što bismo korporativnim rečnikom rekli, sada sledi jedan Q3 izveštaj za teror manjine. Bio sam na Zlarinu u julu, bilo jako dobro. Mi smo prošle godine tamo svirali, Antun i ekipa prave festival i to je bukvalno ekipa koja tamo letuje od kad su bili klinci. I malo su tako svirali nekom zidiću, u nekom momentu skontali kao, ej, aj pravimo festival, mogli bismo, ajde, ajde, i uleteli u to pre par godina. I mi smo svirali prošle godine, bilo stvarno fenomenalno. Zlarin je jedno ostrvo 4 km od Šibenika, kada se izađe iz Šibenskog zaliva, treba ti 20 minuta bukvalno trajektom. I,
0: nedaleko od toga gde su sada Daško i Mlađa. Samo kratko da spomenem, dakle Šibenik, Šibenkast.
1: Idemo, da, idemo
0: Fališ.
1: Sutra.
0: A, idete?
1: Da, da, da, idem ja sa njima također.
0: Ideš s njima,
1: da.
0: Nisam znao.
1: Da,
0: opa,
1: po treću
0: lijepo.
1: Godinu idemo zajedno. Da,
0: opa,
1: da, da.
0: Lijepo. Samo da

0: Dakle, da spomenem, Daško i Mlađa show iz Šibenika u okviru festivala Alternativne levice Šibenik.
1: Mislim da će biti od 10 do 12.
0: Od 10 do 12, da. Sreda, četvrtak, petak i subota.
1: Aha, aha.
0: Tako da proverio sam. Ovo, dobro. Tako da znaš koliko si
1: tamo. Ja
0: tam.
1: Se na ovaj radio javljam sa dve lokacije, iz dve emisije ove nedelje.
0: Misli ti to, čoči.
1: Okupacija, da, da, da.
0: Ti si baš teror manjine.
1: Svaki sedmi mora biti Udbaš, a vas je ovde već sa Stankom, Daškom, Mlađom, Tobom, Boga mi.
0: Ej, prekrasno.
1: Jedan mora biti.
0: Zlarin.
1: Da, Ostrovo nema saobraćaj, uopšte ima 100 kuća, recimo, ima dva restorana, prodavnicu, trafiku i teren za boćanje. I to je sve od infrastrukture i zbog toga je i prelepo, ono naravno voda prelepa i sve to.
0: Ti se boćao?
1: A, nisam, ali sam se bućnuo u more i bio je super festival, tamo smo bili u kampu, pa smo malo i pomogli toj ekipi da tamo, ne znam, ono, zašafi poljske WC-e da
0: Ko je svirao?
1: Testeriše neko granje i to. Iskreno, ne mogu sam se setim, svirao jeboton ansambol i tako gomila nekih manjih bendova. Jedan lik mi je bio fenomenalan, on je Kanađanin koji je došao u Zagreb da živi, naravno zbog devojke, i ostao tu i mislim da je čak i raskinuo među vremenom, tako aj baš će proveriti kako se zove, i svirao akustičnu gitaru i stvarno
0: može
1: bio ono.
0: Može da se kaže raskinuo je sa devojkom, ali nije raskinuo sa srpstvom, odnosno hrvatstvom u njegovom slučaju.
1: Apsolutno može da se kaže. Ali mislim, tamo je poenta ono da si, ne znam, preko dana u kampu, ideš, zuviš po tim uvalicama, kupaš se i uveč imaš nekoliko koncerata i onda se masa preseli u kamp i tamo bude DJ do 5 ujutru i to. A mi smo tamo još i kuvali sa glavnim kuharom Lovrom i to je ono, ne znam, leblebije, pasulj, paprikaš neki na 200 litara. Nahraniš ceo kamp, ceo festival i to, i ono, baš mi je bilo drago i što smo malo pomogli oko organizacije, zato što uopšte mi nije kao, ja sam generalno radna osoba i imam ono pundrac od upetu i nije mi uopšte problem što više volim nešto da radim, da nije samo kao ležena na plaži ceo dan, imao
0: ja
1: sam to 4-5 dana.
0: Da, ja ne mogu to.
1: Ali kao tamo nešto, kao možeš misliti, sečeš neku šagarepu, nešto tamo. Kao...
0: Da, ja ne mogu da budem miran i meni je bilo, sad ono zvučeće pretenciozno, ovo sad što nisam radio i kao bio sam uzman kada će misija, kada će krenem da radim. Znači, zato što mi zaposli mi ono mozak, imam rutinu neku, pošto imam taj problem sa mislima, sa anksioznošću i tako dalje, i onda ovo kada radim, imam ipak neku strukturu.
1: Ima strukturu, da.
0: Sad vrlo verovatno ću ja za 7 dana kukati,
1: evo i onda od Sarajeva se spustiš tamo.
0: Je li to preko Hercegovine znači?
1: Preko
0: onda...
1: ljute Hercegovine.
0: Ali je li užas? Put.
1: Put je dobar u Bosni. Generalno, samo što je krivuda, pa ako trajati pa 100 godina, ali problem zato što ovde na Batrocima se čekalo po 7,5 sati. Ok, ja idem uvek na Ilok, ali kad ti se bereš, naš Ilok, autoput, okolo, Lučko, tamo ne znam šta imaš, bio neki sudar, ti vrlo lako izađeš sa nekih 8-9 sati, ovde ti sat vremena duže. Ali ideš kroz Bosnu, staneš na Jagnjetinu, ako hoćeš staneš u Sarajevo. Mi smo hteli da odemo u muzej bitke na Neretvi,
0: dobro,
1: ali nije radio nešto. I tamo ima i onaj Titov bunker i tako nešto, ali valjda treba da se zakaže. Mi nismo mogli da zakažemo recimo u 11 ujutru, pošto bismo morali da krenemo u 4 iz Novog Sada. I onda smo utalili, ali smo svratili na Jagnjetinu, na Jablanicu. I...
0: Ne, nemoj mi stati na muku. Da. Jedna od prvih stvari koje su mi doktori zabranili kad sam izašao iz bolnice kao... Nema junetine, nema jagnjetine, pa druže.
1: Da.
0: Mislim, prvo nema junetine, znači da, nema gulaš, koji inače...
1: Da, okej, gulaš, da. A razumi... koliko često jedeš jagnjetinu?
0: Jagnjetinu jedem redko, naravno, jer je nema.
1: Jedem jednogodišnje.
0: Da, a ne baš, jedem je češće. Znači, aha, kada god se nađe prilika da je ima u mesarama, odnosno, pošto nemaš svaki dan, bukvalno.
1: Nemaš.
0: Kada god se nađe prilika da kupim, onda pečem u redni. To je jedno. Mm-hmm. A druga stvar je kad god sam bio po nekim restoranima ili negde, kad se imalo novaca, kad sam imao pravi posao, kako da ga nazovem, part-time job. Nije part-time job, super je. Kad je bilo love, onda sam išao i po restoranima i jeo sam. Jeo sam u veterniku redovno.
1: Da varnju jede jagnjetinu, patreon.com.
0: Ali vidi, nemojte zaboraviti, mislim, vi sad moje prezime povezujete sa činjenicom da sam ja Mađar, što je tačno, moja mađarska strana porodica je varnju, ali ja sam delimično kordunaš.
1: Aj, ti si zemi.
0: Znači, ja sam zemara, tako da ja volim jagnjetinu, ali sad više ne smijem.
1: Da,
0: pankre,
1: dobro.

0: Kras ne može to da preradi.
1: Da.
0: Ali to preko Bosne, inače da se nadovežem, ja sam imao iskustvo, verovatno to nije isti taj put, ali možda delimično ga samo kači, ja sam išao do Foče i onda od Foče do Trebinja i od Trebinja do Dubrovnika. Letovao sam u blizini Dubrovnika.
1: Da, da, to je malo južnije od ovoga.
0: I onda sam, sećam se taj put od Foče prema Trebinju, to je ludilo, znači krave nam iskaču na put, krivine pod 90 stepeni, krš onaj hercegovački, baš onak Hercegovin, da. Jedino su lepo, ona jezera njihova tamo.
1: Pa lepo su, meni je to baš dobro i baš mi je ono jugo trip, kao,
0: jeste jugo
1: zato što ako kad ideš autoputem, ok, da vidiš more u nekom momentu, kao ja evo more, ali ovdje mi je dobro, pošto kao ti imaš taj ceo proces dolaska do more, vidiš kako se menja i klima i reljef i sve to i onda odjednom kad izbiješ tamo.
0: To je najlepši deo je letovanje kada odlaziš na more i onda prvi put kada vidiš.
1: No, onda zamisliš ženu.
0: Da, zamisliš ženu.
1: Žena.
0: Pošto je nikad u životu nisi video
1: da.
0: I onda zamisliš ženu.
1: Pošto ideš sa ovim brkatim četnicima iz Valjeva.
0: Naravno, ja i brkati četnik iz Valjeva. Vidjet ćete kad ja napišem knjigu Moj prvi četnik, bit će to bestseller, bit će to čitanije od Mirjane Bobić Mojsilović.
1: Varnju.
0: Da, ajde da, znaš šta ću da pustim sada? E, sada ću da pustim, znaš ono kad bendovi kao ne vole da sviraju svoje najveće hitove ili ne vole da sviraju pesme sa starijih albuma, recimo Radiohead, The God se pojavi, neće da svira Creep, na primjer.
1: Koliko su oni cool.
0: Oni su najgori,
1: koliko su oni prevazišli sve, između ostalog i sebe.
0: Da, baš tako. Da. Tako da vidjet ćemo sada kako će Oskar da odreaguje na to što ću ja sada da pustim moju omiljenu pesmu iz njihove ranije faze, a to je kompozicija Imperija.
1: Može.
0: Za koji je jedan divan spot snimljen u Novosadskom gradiću, gde će inače biti uskoro festival uličnih svirača i to samo jedan dan.
1: Jedan dan, da katastrofa, jesam pričao
0: znači, pukla sam
1: sa
0: skroz.
1: Janom i Leom.
0: Hajde, to ćemo u nastavku da se osvrnemo, šta su nam sve...
1: I na Exit 2.0.
0: Ima i to. Dakle, šta su nam sve to okupatori počinili, ali pre toga slušamo jedan antifašistički sastav Monohrom. Da li vas ikad ovako neko najavio?
1: Apsolutno nikad.
0: Monohrom, ali jeste. Monohrom da. I Imperija.

0: Nije problem što su vicevi seksistički, problem je što su loši. To je jedna poruka koju smo
1: primili. Da, pozdrav za Dušana Banjanina.
0: Ovo, veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate. Slušate program Unutrašnja emigracija, tačnije teror manjine. Evo čisto doma, šta se to čuje? Spolja nešto ili? E, ajde zatvori prozor, da, ovdje imamo neke radove. Ove, da, inače ovo, čisto da vam objasnim cijelu situaciju u vezi sa ovim što Oskar i ja pričamo. Dakle, krenulo je prvo kao zezancija. Ovaj, jel kuvalo se čuje, a? Sloni ga. Dobro je, uspjeli smo da rešimo sve probleme, da ne napravimo požar ovdje opet dobro. U studiju. Ovaj, dakle,
1: safety first.
0: I ideja je bila da kao to teror manjine, to smo kao, nazvali smo jednu emisiju iz zebancije.
1: Da, da, da.
0: Jer smo ovaj, obojica bili članovi benda teror manjine. Možete pronaći jednu pesmu tog benda, Walls.
1: Walls, a u teroru manjine bio Robert Fora i Saka Blažin koji je čuvao srpstvo. Ovaj, u tom
0: nije,
1: bandu.
0: On je Crnogorac.
1: On je Crnogorac, aha.
0: Znači imali smo Crnogorca.
1: Srbogorac ili je Milogorac?
0: Ne znam, ali mislim da Saka ima deo porodice koji su Nogorskog i Crne Gore. Ovo što čuješ iz polja, tako da ne brineš. Nije,
1: Zubar ovaj.
0: Nije ovaj, upravo Fora i Zubar.
1: Sorry, Zubar, da.
0: Fora i se čuje.
1: Čuje Fore kako deluje.
0: Da, ovaj, imali smo dakle Crnogorca, imali smo polu Mađara, polu Slovaka.
1: Ja sam Bosanac, Crnogorac, Srbin, Slovak.
0: I zato je bend bio teror manjina. Znači, ono, zamislite bend koji dođe i svira, a nisu ni Srbi.
1: A, ja, uopšte.
0: Ovo, tako da je iz toga ovo, nastalo taj naziv teror manjine. I sad kad smo Oskar i ja prvi put radili, ne prvi put, ali jedan od naših ranijih radijskih pokušaja, nazvali smo to teror manjine i evo sad je to preraslo bukvalno u jednu vrstu
1: To je brand.
0: Brand i periodični podcast. Yes. Tako da
1: i puštali smo muziku u Peru kao teror manjine.
0: I nastavit ćemo.
1: Da. Mogli da u Peru ili kao da se selimo pa kao negde drugde puštamo.
0: Pa da se selimo, da bi volao.
1: Zovite nas za svadbe ako vam treba DJ dobar.
0: Loš. Ako vam treba, nas zovite ako vam treba loš DJ.
1: Ali samo da znate da su nam bolje vicevi nego što puštamo muziku.
0: Apsolutno. Da, da. Ove viceve ste čuli samo jednom i nikad više.
1: Bolje pričam vam viceve nego što
0: ja ću to
1: muziku.
0: U audio montaži kada budem stavljao emisiju na podcast da isključim. Da, zato što da. Ne želim da budem cancelovan.
1: Ali onda možeš da to što si isekao staviš na Patreon i samo za članove Patreon kluba.
0: Možete čuti viceve. Loše viceve.
1: Da, kompilacija loših viceva.
0: Da. Patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Ukoliko želite da čujete loše viceve, moramo da pokrenemo i Patreon.
1: Može,
0: zajednički.
1: Može.
0: Ovaj, da Oskar malo zaradi pored ovog njegovog redovnog posla. Vidite da mu je firma na udaru stalno.
1: Da. Pa lepo je, u NS uživo bilo da imamo platu 900.000.
0: Užas.
1: Ali, znaš kako, gde 900, tu i 950. Nisu sa neko vreme, ali sad će opet, ja mislim.
0: Zato što ste opet u medijima videli.
1: Da, opet štajkujemo i tako, da.
0: Dobro, pričat ćemo ili nećemo, kako god budeš želeo posle.
1: Da otvorim srce ovde u emisiji Biseri sa Ivanom Vanijom.
0: A mislim, 2-3 mjeseca ste imali novu direktoricu, već je smenjio, nije dovoljno čaci.
1: Nije
0: pričamo inače o Biosensu u institutu.
1: Nije da, pa da, zato što, ajde ovako, da ne bih ja iznosio tvrdnje, šta je to što SNS uradi kada okupira jednu instituciju?
0: Učini je disfunkcionalnom i besmislenom i uzme cash.
1: Dobro, a šta ona nije htjela da da?
0: Cash.
1: Dobro, eto to.
0: Sve smo rekli.
1: Postavio sam dva pitanja u emisiji.
0: ja sam rekao da si ti.
1: Da, nisam ja ništa rekao, da, dobro.
0: Ako me pozovu, ako me se sete u Novosadskom višem ili osnovnom sudu, sete se, ako me se ne sete, to je bila moja dužnost. Mada dovoljno imam posla sa prekršenim sudom, znaš da sam dobio poziv. A
1: za ono u Petroradinu?
0: Dobio sam poziv, opet. Znači imao sam dva ročišta.
1: To nije gotovo?
0: Nije. Imao sam dva ročišta. Znači, jedno je bilo kada su me pustili iz pritvora i onda sam bio ponovo. Mm-hmm. I oba puta sam dao iskaz. I sad ne znam zašto me ponovo zovu kad sam se već izjasnio povodom svih stvari. Zašto ne bi morala moja zastupnica, advokatica Jovana, koju ovom prilikom pozdravljam, koja je sjajna, da ode, a da ja ne odem. Koliko sam shvatio, vrlo verovatno se radi o tome da treba da me suoče sa žandarom koji me hapsi.
1: A, ja.
0: Zato što moje i njegove tvrdnje nisu iste. Odnosno ono što sam ja izrekao i što tvrdim da sam izrekao, on kaže da sam malo drugačije to izrekao.
1: Aha, a sad, to je sad presudan moment.
0: Pa jeste, zato što da li će me osuditi ili neće. Zavisi da li sam to rekao njemu lično ili sam rekao u pravcu kordona, generalno komentarišući situaciju u Srbiji.
1: Aha.
0: Vrlo interesantne dobro. Pravne formulacije.
1: Ne, pazi, ja sad ovde, ovo što se dešavalo na Biosense poslednjih godina i po dana, ja mislim da mogu pravosudje da polažem sledeće godine. Kom to
0: sam da si, da diplomirao.
1: Znači, idem sve, ono, upravni sud, ustavna žalba, ovo ide na viši, pa apelacija odgovara, pa kao, ono, sve znam.
0: Da, da, pa ne moraš...
1: Mogu sam ja da te branim.
0: Ne moraš imati diplomu u pravnom fakultetu da bi se time bavio, jer je to sve... Učenje u praksi, mislim, ok, svaki je posao, ali kod pravnog zanata naročito, i to sam skonto kada sam radio u kancelariji, moj originalni posao pravni, pošto sam taj fakt završio, da su koleginice koje su radile sa mnom u sektoru za prava deteta, morali smo da imamo jednu pedagoškinju i jednu psihološkinju, što je logično s obzirom na tematiku kojom se bavimo. I onda su one radile predmete isto kao i ja. Isto su primenjivale pravne norme koje sam i ja, isto su išle na paragraf, to je onaj sajt gde su pravni propisi, i primenjivale su to na konkretne pojedinačne slučajeve, što sam radio i ja kao diplomirani pravnik, a nisu joj imale one diplomu tog
1: što danas radi i AI, tako da pozdrav za AI ovom prilikom.
0: Imam nekoliko drugara koji su bili malo, kako da kažem, niži u hijerarhiji IT poslova. I koji su ostali bez posla u poslednje vrijeme. To se baš... Dešava ne znam se, da li ti to primećuješ.
1: Pa juniorske pozicije su najviše ugrožene zato što te neke manualne poslove, repetitivne poslove i ostalo što mahom rade juniori koji koduju nešto, na primjer. Ovo sad radi AI. Tako da imaš i dalje posla za arhitektu, neko ko će da osmisli sistem, kako funkcioniše, ko će to da proveri, zove quality testere, assurance, ne znam šta. Ali za ove junior je jako teško da uđu uopšte na neko tržište rada zato što ljudi traže osobe sa iskustvom, a kako ti da imaš iskustvo ako ne dobiješ juniorsku poziciju?
0: Da, stara priča. Da, jasno mi je. Mislim, strašno je što se dešava. Evo, gledam i u muzici čitavi sudski ozbiljni sporovi postoje između muzičkih izdavača koji su bili tradicionalni neprijatelji muzičara u smislu da su im uzimali veći procenat kolača.
1: Da.
0: Sada zapravo gledamo u te muzičke izdavače kao u neke naše igrače na terenu jer se bore protiv Suna.
1: Da,
0: konkretno.
1: A jezivo je zato što taj Suno i AI generalno radi sa Spotify-em i tim zlotvorima, zato što ugovore. Spotify tebi gura AI muziku da ne bi morao da plaća tantijeme muzičarima koji onako plaća mizerno. Znači, to je popuštanje, ja kad dobijem ono od Sokoja, recimo, od Spotify-a dobijem recimo 10.000 puta manje nego od bilo čega drugog. To je 0, pa ono 500 nula, pa neka jedinica tamo kao, evo sad neko je pustio pesmu.
0: Znaš što je dobro, naišao sam na jednog lika, ne znam da se isplatio onu vest da se pojavio na Spotify-u prvi kao AI, baš sad ih ima milion, ali prvi kada se pojavio AI band, znači napravili su, baš ima slika njihova, izgledaju kao recimo Led Zeppelin, taj fazon, sviraju neki kao rock and roll sa južnjačkim rock elementima i imaš ih na fotografiji, iako je band ne postoji, dakle neko je kreirao celu ideju oko benda, pa i muziku, i Spotify je to počeo da pušta i tad je to stiglo do nekih milionskih pregleda te pesme. I lik je napravio, komičar neki, mislim, ne znam li američki ili britanski, tribute band, AI banda, gde kao stvarni muzičari u studiju, imaju snimci i sve, sviraju obrade tog AI banda. I kao ljudi uzvraćaju udarac veštačkoj inteligenciji, onda je išao ispred, protestovao je ispred sedišta Spotify-a negde u Engleskoj.
1: Da.
0: Kao da, zašto ne puštate moju muziku, nemam pojma. Tako da vrlo je interesantno. Šerovaću ljudima link na ovoj mreži.
1: Post istorije.
0: Da. Teo sam da ti pričam moje leto bez četnika, bilo je vrlo, vrlo partizansko. Pričat ću posle, možda će biti ljudima interesantno, bio sam na Email and the Sniffers u Zagrebu.
1: Da, išao si tamo, kako je bilo?
0: Ajde prvo to da spomenem,
1: ajde.
0: Prvo smešte gde sam bio je bio na 2.5 minuta od prostora gde se koncert dešavao. Što je jedan vrlo interesantan fenomen, što bukvalno znači, ljudi uvek imaju onu dilemu kada da krenem na koncert. U slučaju mog smešta je bilo krenem na koncert kada čujem da je bend počeo, jer ga čujem kroz prozor. Tako da čuli smo predrupu kroz prozor.
1: A gde je bio koncert?
0: Šalata.
1: Da.
0: To je kao recimo Taš Majdan u Beogradu.
1: Da.
0: Znači jedan sportski prostor. na onako multifunkcionalni prostor koji može biti bazen, ima tamo okolo i bazena i sportskih igrališta i tako dalje. I mogu ti kažem da je bilo jako puno ljudi, bilo je par hiljada ljudi na koncertu, skroz je taj hype. Hype oko nje je skroz upalio, ali oni su jedan od onih bendova koji je po meni potpuno opravdano hypovan, dakle zaslužuju svaku vrstu uspeha.
1: Da, Riba ima energije, nije normalno.
0: Neverovatno, imali su zamensku basiskinju, pa je bilo interesantno, dve žene na bini i dva Garija na bini. Ovaj, isto super je svirala, u prvim redovima aboridžinska zastava, to je interesantno, ljudi znaju tekstove.
1: Da.
0: Ali mi je bilo žao, rekao sam to 100 puta, što takav band nisam slušao u klubu. Zato što ti znaš, ja sam veliki fan pub rocka i garažnog rock'n'rolla.
1: Napakovano unutra.
0: Da, to bi mnogo bolje zvučalo, siguran sam, u klubu, nego ne kažem da je loše zvučalo. Oni sad već imaju puno koncerta iza sebe, vidi se da su mašinerija i da znaju. Od Emil sam očekivao da bude izvanredna i bila je. Ono što nisam očekivao je koliko je drugi najbitniji član benda, gitarista, kolika je carina. Prvo, znači prvo ima majicu onako u stelo koja nije kao kratki rukav, a nije ni siledžika. Nego onaj kratki
1: rukav. Da.
0: Ovako dobro.
1: Jel na štrafte?
0: Ali onako sav se utego, znači izgleda kao Bon Scott 1976. godine.
1: Da.
0: Ima i kosu kao Bon Scott. Znači lik se ono preselio u Australiju vizuelno 70. godina.
1: Da.
0: I onda u nekim delovima pesama Emil and the Sniffers on izađe napred i solira po recimo minut i po, ali ne u onom dosadnom smislu solira, već je to skroz ACDC-eski, skroz je funnije, razumiješ,
1: da.
0: I lik ono šreduje na gitari, tako da je i on bio, eto, jedan od utisaka
1: koncerta. Super. Ti si napisao tekst o australijskom pub rocku.
0: Pa da, imate na unutrašnjemigracija.com.
1: Super tekst, pročitajte.
0: Odete prvi post koji ćete naći tamo, ja sam, kažem, inače veliki fan australijskog rock'n'rolla, pa sam napisao jedan, ako, kako da kažem, istorijski pregled kako smo stigli do Emil and the Sniffers, odnosno kako su bendovi koji su svirali 70-ih, čuveni australijski pub rock, pa i glam rock i hard rock, uticali na nešto što ćemo danas slušati kod Emil and the Sniffers. Tako da bio je super
1: da,
0: koncert.
1: I to je u stvari priča da su oni svirali po pubovima gde je gužva, gde se ništa ne čuje i oni su morali da budu zanimljiviji.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Da se izdvajaju iz te neke galame.
0: Pa da, sad vam ne prepričavam ceo tekst, najbolje da ga pročitate, ali suština priče...
1: Ali ovo je teaser, malo.
0: Da, teaser je, ovo je baš teaser, ovo je baš, ali nije Reels, nego radijski teaser. Ovaj je činjenica da se u Australiji nije smeo točiti alkohol.
1: Tito kad je bio u poseti nesvrstanim otišao do Australije i rekao je, ja ne dam da se ovde toči.
0: Tako je.
1: Pivo.
0: Mada Tito ne bi zabranio alkohol, Tito je bio liberalan po tom pitanju. Tamo je više došlo neka Margaret Thatcher.
1: Možda je bilo loše pivo.
0: Prilično.
1: Pa je zabranio.
0: Pa šta oni imaju, Foster's, tako zove, njihovo čuveno pivo.
1: Mislim da.
0: I imaju one velike, oni piju one od 0,6 konzerve.
1: Da.
0: Australijanci imaju najveće pivo. Imaju po litru nekad piva.
1: Da, to sam viđao čak i u Americi, ali mislim da je to point, a da je pinta nešto više od pola litra, recimo 0,576 ili ne znam šta, pa to je tačno tih 0,76 koje nama nedostaje ovdje u Europi.
0: To je to. U svakom slučaju nije se smelo cugati u prostorima da se sviralo, onda su to ukinuli i onda su ljudi počeli jako puno da cugaju i kada ljudi jako puno cugaju, onda su jako glasni. A kada su ljudi jako glasni na koncertima, što i danas rade i nerviraju me jako kada pričaju za vrijeme koncerta, onda band mora da svira glasnije od tih ljudi koji se dovikuju. I tako je praktično, tako su australijski bendovi, najpoznatiji primjeri su AC/DC, Rose Tattoo, postali toliko glasni. Zato što su morali da se naglašavaju sa sobstvenom publikom koja nije pratila band.
1: I onda je morao Angus da uzme 42 maršala da napravi zid iza sebe i da onda svira.
0: Tako je. Dakle, unutrašnjemigracija.com, kliknite tamo na, prvo kliknite na podrška, da podržite rad emisije, a onda kliknete i na prvi link, odnosno tekst koji se tamo nalazi. Bilo mi lepo u Zagrebu, jako mi se sviđaju njihovi tramvaj, skroz mi je neka razglednica iz Zagreba iz 70-ih. Jako je grad je nekako retro sa tim tramvajima.
1: Da.
0: Jugoslavija. Da,
1: totalno Jugoslavije, ako svi su uniformisani i dobro izgledaju, šta znam, meni je lep Zagreb, leti, naravno da se isprazni ovaj, kao i svaki drugi srednjoevropski grad.
0: Mm-mm.
1: Ali šta znam, ja baš volim, idem sad u Zagreb 12. isto na Šalatu, idem svira, pa malo da podržimo kolege.
0: A, idem svira?
1: Da, da, da.
0: Boga mi,
1: to će biti
0: prostor.
1: Najveći koncert.
0: Pa definitivno, svaka čast.
1: Sviraju sa Mašinkom i nekim engleskim bendom. A ja ne znam kako su došli, ja njih moram to da vidim.
0: Ja sam gledao Mašinka sad u Somboru.
1: Aha, aha.
0: Pa ajde, što da ne, kad smo već u ovoj muzičkoj priči, da vam prepričam i to. Dakle, Punk na Salašu, festival u Somboru.
1: To već traje koliko godina?
0: Ovo je, ja mislim, 11. bio.
1: Da, da, da.
0: Naš drugar Zurke, između ostalog u organizaciji. Ono je, Oskar je najlepša mera između do-it-yourself punka i s druge strane...
1: I neke organizacije.
0: Neke ozbiljne organizacije. Znaš ti, kada Zurke ima radio mrežu, ima walkie-talkie. Ima čovjek, i preko radio mreže se čuje sa drugim ljudima u organizaciji, da im kaže donesi ovo, ovde fali mikseta, ovde fali zvučnik.
1: Prejako.
0: Krećemo sa tonskom, tačno je 19, mora film da krene. Nevero, ali ne u napornom smislu, nego u smislu...
1: Nego lakše mu je tako kad ima radio mrežu, a on hoće da to bude ipak dobro da se...
0: Znaš šta je to? To je ono kako se zove band, kako se zove festival u Kutini, organizirani kaos. Dakle, ima haotičan punkerski moment, zapravo više opušten nego haotičan, a s druge strane je sve jako dobro organizovano.
1: Čekaj, gde se to dešava? To je kod Sombora neki salaš?
0: 10 km recimo, možda sam preterao, od Sombora, bezdanski put.
1: Dobro, dobro.
0: Znači od Sombora prema zapadu, prema Dunavu, prema tromeđi, što bi se reklo. Ambijent je, ne mogu, prelepo. Mislim, bili ste na fancy salašima, recimo na Čeneju, koji su ugostiteljski objekti. Ovom je to, samo nije fancy, ali opet ima taj neki kao, ima neki sto, neki šank, lepu baštu.
1: Salaš 1389.
0: Iza ima kao neka prostor koji kao neka, nije štala, ali je radionica ili tako nešto. Iza nje je bina. A publika, znači, ljudi su doveli decu, znači 6-7 godina, došli su, vidio sam par amatoraca koji su sigurno imali 18-19 godina, 1976. Čuj me, nema amatoraca, ja sam sam isti, jako puno omladine. Dakle, Daško Band kad je svirao Sivi dom, vidio, pokazat ću ti snimke, je bilo urnebesno, zato što je bilo, recimo, desetak srednjoškolaca punkera i punkerki, koji su imali neki pogo koji je bio onako prilično originalan i neobičan, ali lepo je ako se izgledalo, pa je bio jedan metalac.
1: Da, kod njih je to, znaš, ono, ja mislim da njih nema previše i onda tu idu i metalci i punkeri i ovi i oni. Mi tu u Bronxu kad smo svirali, svirao je band Knisk, i tu je došla njihova ekipa iz srednje škole, recimo, mislim da je to neka umetnička srednja. I sad, znaš, ono, dvojica su sa Iron Laden majicama, ovi su neki kosuši, ovi su, ne znam, skinsi, ovi punkeri, ovi kosu imaju plavo, zeleno, i to je ko naša ekipa, to je alternativna ekipa.
0: Da, da, i ovde, baš da se nadovežem na tvoju priču, je super što je na Zurke ekipa su takav line-up napravili da se svaki band razlikovao, što jako volim.
1: E, pa da, to i onda svako povuče neku drugu
0: tako
1: publiku.
0: Je. I ne samo da povučeš drugu publiku, nego što i ti kao konzument muzike otkrivaš nešto novo. Aha. Znači, ako si došao, primjera radi, neko je došao zbog Mašinka, mogo je da otkrije neki novi band. Bio je band iz Zagreba, Vipera.
1: Nisam čuo za nje.
0: Znači, ne možeš da veruješ, sviraju garažni rock'n'roll ispankerisani, ali lik peva identično kao Lemmy i drži mikrofon identično kao Lemmy.
1: Aha, aha.
0: Malo se previše trudi da kopira Lemmy.
1: SM57-icu ono i obori na dole.
0: Upravo to. Fali bendu malo originalnosti, nemojte baš da kopirate, ali mi je bilo do jaja, jer ja volim Motorhead. I onda su se, vidim, i metalci obradovali što je došao neki bend i to.
1: Prvo Motorhead vole i punkeri i metalci, obično.
0: Pa i Iron Maiden, recimo, isto.
1: Da.
0: Dosta punksa vole Iron Maiden. Yes. Ide na koncerte Maidena.
1: Mm.
0: To je bila kriva istina, koja je, naravno, vrhunski bend, hardcore punk. Bio je Mašinko. Ja sam inače Mašinko kao slušalac malo promašio, u smislu da ja sticam
1: okolosti
0: nisam slušao. Mene je zaopišlo,
1: mislim da sam bio mator kad se pojavilo previše, to. Bih ono toliko jednostavan punk slušao, a u stvari je to dobar band
0: vrhunski.
1: Koji...
0: vrhunski bend za svoj žanr, veruj mi, svi ljudi oko mene su znali tekstove.
1: I da, da, to sluša ta ono Pero ekipa.
0: Ja sam prijatno iznenađen koliko su povukli ljudi, koliko je dobro zvučilo, naravno Sivi dom razbio, super je bilo, super zvuk, baš sam rekao Dašku ono da je bio odličan koncert. Na kraju su svirali neki Gruzici koje nisam zakačio, ali eto, kažem ti, generalni utisak je da je festival bio jako, jako uspešan.
1: A ti
0: Mige
1: ste tamo imali tu tribinu,
0: tako
1: je
0: počelo,
1: o čemu ste pričali?
0: Pa imali smo podcast pre početka pre početka festivala, o čemu smo pričali, o čemu pričamo ti i ja sad, da li možeš nešto o svemu i svačemu. Imali smo malo tih nekih tehničkih problema na terenu da sve stvari povežemo, ali mislim da smo na kraju uspeli. I za sve koji me pitaju, dakle, da li će biti podcast, Zurke mi je sinoć poslao fajl, uspeli smo da snimimo, neće biti u audio smislu idealno, ali je dovoljno dobro.
1: Dobro, sa lica mesta, reportaža.
0: Reportaža sa lica mesta, i da završim ovu priču, najinteresantniji zapravo deo je bila priča Mašinka i njihov prelaz za granice. Dakle,
1: njih još imate pa 7 u bendu.
0: Tako
1: ih ima?
0: Je, 6. Mislim da ih ima 6. Mašinko je zagrebački bend koji deli izdavača sa našim bendom Miguelita, Vršnjačko nasilje. I Vršnjačko nasilje je rešilo da štampa ploče. I te ploče se uglavnom štampaju ili u Hrvatskoj ili u Češkoj.
1: Ili ih naručiš da dođu u Hrvatsku pa ih neko prošvera.
0: Upravo to. Dakle, da ne bi bili veliki troškovi, ploče su stigle u Zagreb, Vršnjačkog nasilja, i onda je Mašinko te ploče poterao u kombiju za Sombor. I došli su na granični prijelaz Batina.
1: I onda je došao Ata Efendija.
0: Odnosno granični srpski granični policajac, koji je rekao, šta vam je ovoj kutiji? I oni kao, po vinili ploče nosimo kao našim drugarima iz Novog Sada. Daj da vidim to. I on otvori kao, Vršnjačko nasilje? Šta je ovo? kaže oni kao, pa to je taj bend, to si naši prijatelji. Što su Vršnjačko nasilje? Su oni za nasilje ili su protiv nasilja? Kažu ovi, pa nismo sigurni.
1: A ja, ovoj, ne.
0: I kaže Pandur, daj ti meni to. I uzima Pandur vinil i odlazi. I nema,
1: i stavlja ga u DVD.
0: Stavlja ga u DVD.
1: Vidi snimak Vršnjačko nasilje na vinilu.
0: Ovo je na YouTube. Ovoj, i ode u policijsku kućicu i kaže, nema ga 30 minuta. Gari je googlao da li zaista postoji bend Vršnjačko nasilje. I onda im je vratio, i vraća im taj vinil, oni su još krenuli, su čak momci da se našali, i kao, pa neka vam, evo, uzmite kao jedan primjerak, znaš, on kao, neka, šta će mi to, kao vozi. Tako da, evo, vidjeli smo na delu kako se pomaže obojena revolucija i kako se nasilje uvozi
1: iz Hrvatske.
0: Uvozi.
1: To su, sve te blokade su bile u drugim kutijama, zaštekali su. Tako blokade je. I u Doboš i u Bas Bubanj, još više blokada, ovih malo većih što nestaju u Doboš.
0: Band Mašinko je uvezao nasilje.
1: Blokade. Sad će opet da krene sranje ovde.
0: Evo, odmah krenulo
1: u Užicu.
0: Isti dan.
1: To slučajno možda, kaži ti meni.
0: Isti dan kada su Hrvati uvezli Vršnjačko nasilje preko graničnog prelaza Batina u Sombor, u Užicu su krenuli neredi.
1: Tako je.
0: Mislim, šta da ti kažem. Šta ćemo da slušamo? Imaš neki predlog?
1: Imam predlog, hoću Stonse, Divine Intervention.
0: Hoću Stonse, brate.
1: Da, samo Stonse slušamo ovih dana, novi album Kida.
0: Što ti se sviđa?
1: Pa, jako je dobar album, zato što prvo, produkcija mi je jako dobra, jer nije ona klasična Stones produkcija da je onako sve suvonjavo i onako da su neki riffovi, nego mi je više ono kao neka rock produkcija, ne znam, rock and roll, neki, ne znam kako da objasnim, ali super su i pesme i refreni su dobri, obradili su i Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, teme su dobre, aktuelne su, uopšte nije ono kao nešto kao jao nostalgično. Recimo, novi album od Paula McCartneya,
0: To nisam ni poslušao.
1: Dungeon Lane se zove, recimo, to je baš onako nostalgija, on se osvrće na svoje detinjstvo, kako su bili deca, igrali se na ulici, sve to. Ovde Mick Jagger je skroz u fazonu, šta je ovo, šta se dešava sa svetom, sve odlazi.
0: Znaš zašto ti se dopalo to, kažeš, moderna produkcija, to radio im je najtraženiji producent na svetu trenutno.
1: Pa,
0: Zove se Andrew Watt ili Wet, ne znam kako se čita njegov prezime. To ti je lik koji jeste i rock producent, ali on ti radi i sa Taylor Swift i sa Palomom.
1: Da, a ja baš, mislim, inače volim ove Taylor Swift produkcije.
0: Pa ne voliš, ali si čuo produkciju koja je moderna.
1: Moderna, da, i sve kao nevjerovatno kako izgleda i kao super su. Ja sad pitanje je samo da li će ići na turneju, pošto su matori, znaš, Jagger ima 84 godine.
0: Pa nije isprečavao ni prethodnih godina i decenija, pa su, znaš, ono kao...
1: Meni je tu najbolji bio ove, kako se zove, iz Pythona,
0: John
1: Cleese, koji je imao turneju po svetu, Last Chance to See Me Before I Die,
0: oh,
1: kako nazovimo stvari pravim imenom, a sad oni mislim, ne mogu, mislim da je Keith Richards nešto bolestan, da mu nije baš dobro, ali pogledajte recimo intervjue sa Jaggerom, jako je smešan i ako pojavljuje se kod par tih nekih, ono, a nije Saturday Night Live, ali tako neke te emisije, kao recimo Ivana Ivanovića da obiđe.
0: Vodite računa o vašem okruženju, vodite računa o planeti, vodite računa o tome kakav svet ostavljamo
1: za Keitha Richardsa.
0: Slušamo The Rolling Stones i Divine Intervention.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost.
1: Pa ukus je ređi nego inteligencija.
0: To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Pa obojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci.
1: Ne vidiš se na nama.
0: Pa ne vidiš se iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš.

0: What's my age again?
1: What's my age again?
0: Pa to je taj riff bio.
1: Da. Blink 1244.
0: Da, nikad nisam ovaj...
1: Šta kaže za Stones, a?
0: Stones su prva liga.
1: Kidaju Stones.
0: Da.
1: Oliči se.
0: Stones su prva liga, slušam taj album ovaj, novi i ono, sviđa mi se, ali ne znam kako će to uživo, da li oni uopšte treba da, da idu ponovo na turneje, to je meni veliko pitanje.
1: Ne znam, znaš, kod Stones dok god bude bio živ, jedan od njih oni će
0: a,
1: svirati.
0: A Keith Richards će živjeti večno, tako
1: pa,
0: da će
1: da,
0: to
1: mislim,
0: biti...
1: Pa da, mislim da sad baš nije dobro, znaš. Mislim, to je kao sprednja da kako ćemo sve to ostaviti za Kita.
0: Da.
1: Da, ali ovaj, ne znam.
0: Evo ti jedan vic. Nećemo.
1: Daj vic.
0: Pričali smo o lošim vicevima, ovaj, stigla mi jedna poruka. Kaže ovako, da li znate Monty Python vic? Zašto je australijsko pivo kao seks u kanuu?
1: U čemu?
0: U kanuu, čamcu.
1: Aha, aha.
0: Because it's like fucking water. Jako glupo. Hvala puno, samo glupi vic.
1: Samo glupi vic, samo molim
0: ovaj,
1: vas.
0: Čekaj, samo da vidim da li je stiglo još ovaj poruka.
1: Mi smo postavili standard ovde jutros.
0: I to vrlo nizak standard.
1: Nizak standard, da.
0: Ovo je lestvica.
1: Očekujemo da budete još niži.
0: Ovo nije lestvica koja treba da se preskoči, ovo je toliko niska lestvica da poput onog...
1: Limbo dance, ovo je limbo dance. Da, mi smo postavili lestvicu, trebate se provučiti ispod.
0: Tako je. E, samo da im još jedna poruka mi je stigla, ja se ovde patim s ovim telefonom jer je jako spor. Slažem se sa Oskarom oko izbora. Aha.
1: Da, za izbore da ih neće biti.
0: Dobro, to...
1: A što bi on raspisivao izbor uopšte? Pazi, meni nije, evo, da mi neko objasni zašto on da, uopšte treba da raspiše izbore. Evo, iz njegove perspektive, ja sad moram, njegove da, moram da raspiše. Šta znači mora da raspiše izbore?
0: Ne mora, predsjedničke mora. U smislu...
1: A šta znači mora? Ajde,
0: a ne, čekaj, znači dobro, mora da. Ako bih govorili o tome da je ovo pravna država, a pošto ona nije, ne mora ništa.
1: Ne mora ništa, apsolutno. Znači, Vučić mora jedino ono ako mu neko stavi pištolj u slepočnicu ili nešto kaže, ili zapreti, ili pošalje neke agente, ili DA dođe, ili ruski.
0: Jedini
1: neki,
0: argument ono, koji se govori, koji kao je ide u svrhu toga da kao mora, je da smo mi ipak država koja se nalazi u evropskom, na evropskom kontinentu.
1: A šta, će doći Euro Army
0: pa
1: da nas pokori, ili
0: pa
1: Frontex i Segedina, ono, pa šta će
0: Frontex
1: biti?
0: I Segedin. Zamisli ova nova vlada Mađarske.
1: Peter Mađar kaže...
0: Peter Mađar šalje mađarske
1: hojra!
0: Jedinice.
1: Frontex!
0: Hojra, hojra, vajda šagi! Hojra, hojra, vajda šagi! Hojra, hojra, vajda šagi! Vajda šagi, uj videk!
1: Dobro.
0: To kada bi navijači Voše bili
1: da,
0: progresivni,
1: cool.
0: Kada bi bili coolom.
1: Da, šta, doći će Frontex i kaže, ovo je Evropa, mi ne damo na Fortress Europe, skidemo Vučića i stavljamo... Šta stavljamo?
0: Po ne,
1: stavljamo,
0: koga da stavljamo?
1: Stavljamo AI. Stavljamo AI.
0: Rektora Đokića.
1: Kloda da. Stavljamo.
0: Ne znam, ovaj, ne znam, Oskare, ovaj, ja mislim da je ideja da bude izbora, ali me ovo što sam video u
1: neka,
0: Užicu i ovo što će biti u Novom Sadu uskoro ovaj, mi ukazuje na to da će biti toliki haos u državi pre samih izbora da pitanje
1: da.
0: Kako će se oni moći održati. Mislim, mi svi naravno znamo da ti izbori će služe samo kao povod, odnosno da nam da neku vrstu legitimiteta da se desi nešto posle izbornog
1: da,
0: dana.
1: Da.
0: Ja to sad neću izgovarati u programu.
1: Ti možeš, zato mene, što... možeš mene da pitaš pa ja da ti odgovorim pitanje.
0: Nemoj, zato što ćeš da završiš kod istog sudije kao ja.
1: Aha, dobro.
0: U svakom slučaju ovaj, to mislim, ali da, dobro pitanje iz ugla Vučića, zašto bi on bilo šta morao. Jer se ti sećaš, skoro sam sad nekome to ovaj, iskopao, ovaj, jednoj mojoj dragoj osobi, Newsnetov tekst
1: aha.
0: iz, recimo, kad je Vučić počeo da vlada, 2012. Ovo je tekst iz 2017. godine.
1: Mm-hmm.
0: Znači, pet godina vladavine Aleksandra Vučića. Newsnet je već tada napisao tekst koji je bio u fazonu ja sam Aleksandar Vučić i ja mogu da kažem bilo šta, šta god mi padne na pamet i mogu da uradim bilo šta, šta god
1: da
0: mi padne na pamet
1: ne desi.
0: I vi ne možete ništa da mi uradite. Znači,
1: tako
0: to je 2017. napisao Newsnet
1: tako.
0: I to je bilo tada tačno,
1: jest.
0: A kamoli sada toliko godina kasnije.
1: Sada pogotovo tačno, ali mislim, pogledaj globalno. Znači, ovaj Trump, šta on radi čovjek? On može
0: pa raspada se demokratija kao način... kao ustaljeni način vladavine.
1: Prvo čime se on bavi, on tamo kao preimenovao je Gulf of America, sad kako se zove, i onda kao više
0: jezero.
1: Lake Ontario, više nije Lake Ontario, nego je Lake America. Kao.
0: I onda mu je kanadski premijer odgovorio da Ontario zapravo znači nešto na na indijanskom. Indija,
1: da, na indijanskom. Što bi rekao Vučić, izvinjavam se Native Americansima, to je jedna ružna reč indijansko. Kada je rekao nešto kao, ko su oni indijanci što su mi došli, kao izvinjavam se Native Americans. E da, ovo je mislim da je indijansko, odnosno Native Američko.
0: Ne, ajde, ajde Trump, razumeš, ali čini mi se da su ti trendovi u Evropi, znaš, Britancima je Lafarge ga ja zovem, Lafarge ovaj, za vratom, znači oni možda dobiju ekstremnog desničara,
1: pa imaš AFD,
0: da, u Francuskoj, koliko sam shvatio, onako 50-50, kod njih je ili će biti ozbiljna socijalistička priča,
1: da,
0: ili će biti nacisti baš, znaš, tako da te bitne države su isto
1: kurs. A Kanađani su mi dobri sada, pazi, Kanađani se ne daju, najde njima sjajno baš ekonomija, ali ove mekarni premijeri je onako imao dosta.
0: A
1: sada ćeš
0: da ima onaj govor na G...
1: Na G 17 plus, ne G 8, da, u Švajcarskoj je bio.
0: Da, bio je Davos.
1: Davos, tako je, da, imao
0: je
1: govor. Imao
0: onaj govor koji je bio kao... Ne, bio baš govor u fazonu kao, ma manite se vi Amerike, kao, mi Kanađani, mi smo sada nove vođe slobodnog sveta, pratite nas.
1: Mislim da taj govor često nazivaju kao Middle Income Countries govor, jel tako, pošto on rekao da kao srednje zemlje moraju da se udruže da ne bi podlegle ovoj američkoj uskoro autokratiji.
0: Ma da on je inače politički na nekom centru desnom, je li tako?
1: Da, nije on
0: dobro,
1: sad...
0: Dobro, nije
1: bitno. Sad
0: da,
1: papiram. Više, ono, danas svako ko poštuje bilo kakvu instituciju za mene, burazer. Ovo, ali dobro bio onaj Doug Ford, mislim se zove, kanadski ministar, recimo, ne, da li guverner Ontario ili ministar spoljnih poslova, što rekao, ja svom, ono, klasično američki, severnoamerički, ja u svom malom prstu imam više moždanih ćelija nego Trump u celom telu, nešto, kao krenuo baš da ga prozive, ono. Ali ja mislim da tako mora sa silođim, znaš.
0: Pa da, mislim, ne treba...
1: Joko, ovo je bahata stoka, sad ću ja biti bahata stoka.
0: Znaš šta mene, recimo, isto nervira? Mada ne znam kako bi se postavio da sam u koži američkih liberalnih medija. To je, nervira me što tretiraju Trumpa normalno. Znaš, ono kao aha. Donald Trump koji je pajac, koji je fašista, koji je rasista, koji je...
1: Pokušavaju da budu kao objektivni.
0: Pokušavaju da budu kao predsjednik Amerike izjavio i onda ozbiljno prenesu da će jezero da se preimenuje iz Ontarija u Ameriku. To nije to nije ozbiljna vest, to nije normalna vest. To ne, kako, znaš, kao, kako se ponašati ako si mediji u toj situaciji gde je donosilac odluke ludak, razumeš? Znaš, kako preneti uopšte? To je kao što su nekada su neki naši novinari bojkotovali ovaj, konferencije za štampu srpskih radikala. Nekad 90-ih. U fazonu, vi ste stranka van političkog spektra prihvatljivog, nećemo uopšte da prenosimo šta vi kažete. Ali mi smo sad stigli do toga da je predsednik najmoćnije države na svetu srpska radikalna stranka, razumeš?
1: Ali ti kao šta draviš da ne prenosiš predsednika, znaš, zato što ti isto moraš imati neku reakciju u odnosu na to što on kaže.
0: Nemam odgovor, samo kažem da mi je čudno kad gledam vesti, na primjer američke, onda kao CNN koji je sve, oni su sve samo ne, ono kao nekakav objektiva medij, ali su kao liberalni mediji i onda prenose kao vesti te budalaštine koje kao da izgovorio, sad sam teo reći, neka reality zvezda, a Trump to i jeste.
1: Dobro, mi je neki lik na Instagramu ide po tim nekim republikanskim skupovima i onda tako intervjuiše ljude. I sad...
0: A, Jordan Klepper.
1: Jordan Klepper,
0: da.
1: Onaj što recimo vidi ovog u majici Make America Great Again, pa pita kao, izvini, kao, koja je doba, je li kao drugi svjetski rat, kada, ne znam, ono, crnci nisu mogli da se voze autobusom.
0: To ti je daily show.
1: Pa ne, kao pre toga, i sad ono ti skontaš kao ovde ropstvo, i kao, pa da, tad je bilo ropstvo, pa dobro, mislim, bilo je ropstva malo, ali kao, mislim, tad im Amerika najbolje bila.
0: Ali, ajde da spomenemo i neke druge trendove u Americi, dakle, oni sad imaju, ono, resurrection unutar Derici, dakle, oni sad imaju, ono, resurrection unutar demokratske stranke, gde im sada na krilima Mamdanijeve pobede u Njujorku,

0: će se desiti u novembru, tako je. I najinteresantnije je zapravo ne toliko da li će sad kao Trumpa da impiču i nešto, ne verujem da, da će uspjeti, nego me interesuje budućnost te demokratske stranke. Bilo bi dobro da Amerika, po meni, amaterski ovako sad to analiziram, izađe iz tog dvopartijskog sistema i da kao konačno imaju više, više opcije i da jedna od tih opcija bude ta nova stranka koju bi predvodili neki ljudi poput Mamdanija i one
1: ja
0: Ortez.
1: Ja nisam siguran koliko to realno i nisam siguran
0: ja želim sad da
1: bi
0: to...
1: to nešto doprinulo previše. Mislim, ok, ovako si ti zaključan unutar svoje partije, ali pitanje je koliko bi imao šanse zaista na izborima, zato što su ljudi navikli da glasaju ili za crveno ili za plavo. Ono, imaju dva tastera tamo.
0: Da, da, da, da. To mi je drugar rekao isto jedan, da u Americi nema šanse da glasaš levlje od desnog centra.
1: Mada, na primjer, u Britaniji se taj bipartijski sistem malo raspada sada, pošto imaš ovog Lafarge-a, koji ima neke svoje, imaš one Lib Dems, imaš zelenu partiju koja je
0: zelena
1: sada,
0: je sada druga.
1: Druga, da. Čak je pobedila laburiste u nekim tradicionalno crvenim...
0: Taj Gari koji predvodi zelene, on ti je nekadašnji Lib Dem.
1: Aha, aha.
0: I sada sa tim zelenim pravi jednu priču koja je vrlo slična vam Danije u Njujorku. I da, sve su popularniji.
1: Ali jesi ispratio Andy'a Burnhama, novog premijera Britanije?
0: Pa znam da je prvi Irac, irsko prvi, odnosno prvi čovjek irskog porekla na čelu britanske vlade.
1: Ja ću morati da se malo konsultujem sa ovim mojim Englezima, da vidim kao kakav je zaista, jer ja sad ono sve što dobijem o njemu jeste u stvari neka slika koju on ima na društvenim mrežama. I mislim da ih jako dobro koristi, da je tu prekopirao Mamdanija i to je taj njegov
0: svi kopiraju
1: stil. Jer Mamdani kidam, Mamdani kada se kreći ono teren za basket, on napravi od toga haos od,
0: da,
1: ne znam,
0: ali
1: džubreta.
0: Ali pritom to ne bude ono old school, idu političari na otvaranje stvari pa ispadaju jadni ili smešni, on ispadne cool.
1: Ispadne cool, da, i zato što to predstavlja ne samo kao, aj vi šta sam ja uradio,
0: delo
1: nego kao, ajmo kao mi kao zajednica, da, community, ne znam, male neke četvrti, da vidimo šta ćemo mi uraditi za vas, ili, pazi, on tamo sada, ona ima neki Queens, da li neki expressway ili šta, highway što ide kroz grad, kaže, ljudi, ovo je naš žila kucavica Njujorka, ali je dotrelo i mi moramo ovo da zamenimo, i kao objasniti stvarno, i kaže, uradit ćemo sve, imat ćete zamenske linije, neke trake, ovamo, onamo, da se reši to, ali ko ide mu to. Tako da, mislim da je popularnost političara da može da se iskaže u tome koliko može lako da progura odluke koje nisu popularne na kratak rok.
0: To si apsolutno upravo.
1: Da. Znaš, to, jer obično to... svi gledaju ko imamo ono 4 godine
0: pa,
1: mandat i to.
0: Ajde, ako moram da napravim neko poređenje sa Srbijom, slagali se ili ne, takav je bio Zoran Đinđić.
1: Jeste.
0: On je donosio te, ono, kao morate progutati žabu, razumeš, te stvari vezane za Haški tribunal i sve to što je, evo sad, što je presuđeno Ratku Mladiću i tako dalje, to je bilo zato što je Đinđić znao da to mora da se rešava da bi se išlo dalje. Da, zajebo je neke stvari, tipa uvodio veronauku, to stalno spominjemo kao negativan aspekt njegove vlasti, ali on je bio takav tip političar. Mi u istoriji, osim njega, takve političare nismo imali.
1: Jeste. Ovaj Andy Burnham mi je isto simpatičan zato što je napravio number 10 North. Number 10 je kao 10 Downing Street, rezidencija britanskog premijera, i napravio sad jednu filijalu za sever. Kaže, hoću da decentralizujem zemlju.
0: Da on iz Manchestera, da, pa je lokal patriot.
1: Lokalnim samoupravama više budžeta u odnosu na republički budžet. Bio je tamo u Ukrajini pa je svirao Smice na gitari. Ne znam da li si vidio to.
0: Vidio sam. Znam da je fan.
1: Ko zna da svira gitaru, mislim.
0: Da. Ima dosta kao sad nama s polja. Pita Engleze.
1: Pitaću, zato što je možda to isto predstava, da nešto ide ispod toga.
0: Da, kao i svaki političar. Ono što znam da se Irci se baš sad malo bune, odnosno Severni Irci. Ne znam da li znaš, kada je napravljen Good Friday Agreement, koji je zaustavio Troubles, odnosno građanski rat u Severnoj Irskoj.
1: To je kraj 80-ih.
0: To je 90-ih.
1: Bilo.
0: Jedna od ključnih tačaka tog Good Friday Agreementa je bila da će jednoga dana Severni Irci imati pravo na referendum da se izjasne da li žele da žive u Ujedinjenom kraljevstvu ili da se ujedine sa irskom braćom iz Irske. Ali je ostavljeno da to bude jednoga dana kada okolnosti budu okej. I sada su se Irci, naravno mislim na republikanski orijentisane Irce u Severnoj Irskoj, ponadali da bi to mogao biti Andy Burnham, da je on taj engleski koji će to pokrenuti jer je irskog porekla. Ali on rekao, nema šanse dok sam ja na vlasti. I sad su se popizdali na njega zbog toga.
1: Ali znaš šta, mislim da je to opet malo preveliko

0: očekivanja od njega, zato što trenutno ima većih problema. To je, znaš, kao sad ovde, recimo, ja isto bih volao da se pokrene referendum odcepljenja Srbije od Kosova, znaš, da se kao prizna nezavisno Kosovo i to, ali ja sam svestan da to sad studentski pokret neće uraditi.
1: Da, da, da.
0: Kao ne, mislim da to, na tome ne treba insistirati, nego jednostavno ćutimo na temu Kosova, na temu, ne znam, čak i Rusije.
1: Slušate program Unutrašnja emigracija, tačnije teror nasilja. U kome Oskar Marko i Ivan Varnju potpuno nekompetentno tumače međunarodnu politiku, domaću politiku, a nešto kasnije će tumačiti i neke stvari u koje se razumeju. Recimo, Oskara ću pitati u vezi suše,
0: može,
1: u vezi
0: može.
1: Vremenskih prilika.
0: Nema
1: ali,
0: vodoleži, ljudi, samo da znate. Pošto nema kiša, nema ni vodoleži.
1: Nema vodoleži, to je vrlo bitno. Informacija ovaj, u 9:40 minuta, a Oskar je pripremio, koliko me informisao, i jedno obraćanje javnosti.
0: Obraćanje naciji.
1: Obraćanje naciji, ali pre nego što se Oskar obrati naciji, obratit će vam se Šole i njegova grupa Prijateljska vatra kompozicijom Vratit će se morem.

Dobar dan, Srbijo. Dobar dan, studentski pokrete. Vučić i njegova klika kažu da smo protiv srpstva. Da bismo generala Ratka Mladića sahranili kao psa, a ne uz državne počasti. Kažu i da bismo četnike opet proglasili kolaboracionistima, slugama okupatora. Da bismo proterali Srpsku pravoslavnu crkvu i škola, ukinuli veronauku. Kažu i da bismo legalizovali gej brakove i dali pederima da usvajaju decu. Kažu i da bismo se odrekli Kosova, naše svete srpske zemlje, da bismo okrenuli leđa braći Rusima i da smo ništa drugo do vojvođanski autonomaši. To je sve istina, ali nismo zato ovde! Ruke, i sad on mas kreće, ruke su im krvave, Rusmere para nasrešnica! Ruke su im krvave, ruke su... I to je to, to je to malo.

0: Poštovani slušalci, bio je to Kebra u kožnoj jakni na MTV-u, s obzirom da ovaj spot snimljen u Novosadskoj Kapi ili Enteru, kako neki već znaju taj klub.
1: Aha, tamo je snimljen.
0: Jeste, da. I Novosadska, odnosno Petrovaradinska Kapija je završila na MTV-u, zahvaljujući spotu.
1: Ja predlažem da mi to preimenujemo u Novosadska Kapija, da ovaj trampizam
0: da, pa
1: spustimo
0: onda,
1: na neki lokalni nivo.
0: Pa onda i onaj Kej. Da ne bude beogradski.
1: Beogradski je, nego bude novosadski.
0: Ne mora da bude novosadski, to mi je previše ono samo ljubljivo. Neka bude subotički kej.
1: Ali čekaj, Trump...
0: Evo, ljudi su mi zamerili što sam rekao zašto bih išao u Suboticu, nisam imao potrebe. Da se sad iskupim.
1: Može.
0: Da bude subotički kej.
1: Može.
0: Pa znaš da je bio, čekaj, Bulevar Patrijarha Pavla u Novom Sadu.
1: To se zove Pat Pavla.
0: Jeste, on je bio...
1: Somborski.
0: Somborski,
1: da.
0: Da.
1: I onda je krenuo punk na Salašu i ljudi su čuli da postoji opasnost od somborizacije Novog Sada i morali su da ga preimenuju.
0: U svakom slučaju, evo, pre nekoliko minuta, pre nego što smo slušali obani program, čuli ste obraćanje našeg...
1: Obraćanje nacije.
0: Obraćanje nacije našeg predsjedničkog kandidata, doktora Oskara Marka, koji je izneo svoje viđenje
1: ispred nacionalne zajednice Jugoslovena u Srbiji.
0: E, to nekako da osnujemo, taj nacionalni savjet.
1: Da, moramo osnovati stvarno. Mislim da je uvek pravi trenutak.
0: Ne, nastoje problem. Nastoje neki, ja mislim da su ljudi pokušavali. I nastoje neki...
1: A ovi verovatno neće daju dozvolu.
0: Pa da, ne da ministarstvo dozvolu, ali ne znam šta su im nametnuli kao formalni nedostatak, da kao ne mogu... Jer inače Jugoslovena u Srbiji prema poslednjem popisu ima više nego nekih nacionalnih zajednica koje imaju svoje nacionalne savete.
1: Ima 32.000 u Srbiji.
0: Znači više nego Rusina.
1: Da.
0: Ali
1: da.
0: Dobro, ok, Rusini su istorijska nacionalna zajednica na ovim prostorima i treba da imaju svoj nacionalni savet, ali da, ovo s Jugoslovenima bilo bi...
1: A isto je poznato da ministarstvo unutrašnjih poslova blisko sarađuje sa ministarstvom kulture gde postoji odbor za prave i lažne nacije. I onda u odboru nije priznata crnogorska nacija, nije priznata ni jugoslovenska nacija, Kurdi se i dalje bore, pošto nemaju državu. Kako možeš da budeš nacija, to jest narod, a da nemaš državu?
0: Pa dobro, Rusini. Rusini su dobar primjer za to, oni nemaju svoju maticu.
1: Da, Rusini, Kurdi i mi Jugosloveni.
0: Odnosno, Rusini imaju svoju maticu i nalazi se u ruskom krsturu.
1: Da.
0: To je jedna matica u jednoj košnici. da, šta sam teo da spomenemo u vezi, da, sad si me podsjetio, ajde da pre nego što pređemo na meteorološke i poljoprivredne i naučne teme, festivali u gradu, pomenuo si Ministarstvo kulture, a to je sve, da je znači grad je urnisan u kulturno-umetničkom smislu, mislim grad je urnisan u svakom smislu, pa tako i u kulturno-umetničkom smislu, dakle ne samo odlazak Exita, znate već ja sam čak i za novine pričao o tome da ja nisam neki fan tog festivala bio i da ne plačem mnogo što odlazi iz ovoga grada, ali se tačno vidi gap koji je nastao.
1: Problem je što ne odlazi iz dobrih razloga. Ne odlazi kao zato što nije podržavao scenu, nego odlazi zato što je bio progresivan festival ipak.
0: Da, na neki način, odnosno vratio se kao toj nekoj progresivnosti na kraju. Jeste to bilo malo iz marketinških razloga, ali ajde da kažemo da su definitivno podržali studentski pokret i da su zbog toga fasovali da su im isečene sve financije, ali nije toliko problem samo u Exitu koliko je ovim nekim manjim, zaista divnim festivalima. Moj omiljeni novosadski festival, inače festival uličnih svirača.
1: Da.
0: I bilo je onako vrlo... bilo je jako puno tog novosadskog malograđanskog kukanja kada je taj festival iz centra grada prešao u gradić.
1: Da, kao na kraj grada.
0: To nije u centru! Druže, pređi preko Duge, znači to je udaljeno 300 7 metara. 7
1: minuta
0: peške, ono kao od centra Novog Sada. Imamo to podgrađe tvrđave koje sad evo i arhitektonski je malo picnuto i lepo je. I neiskorišćeno je u nekom turističko-umetničkom i kakvom smislu. I bilo mi je super što se taj festival preselio tamo. Imali smo filmove, sećaš se tamo Iza Kapije.
1: Tamo Iza,
0: gledali
1: smo
0: Svemirka, sećam se.
1: To je bilo rezanje budžeta zato što si imao onaj filmski festival, kako se zove? Cinela City. Imao si Cinelu. I imao si festival uličnih svirača koji su u stvari prisajedinjeni u Gradić Fest.
0: Tako je.
1: Znači, sa dva festivala smo dobili jedan festival koji je dalje bio odličan i dalje odličan, ali smo onda sa dva, tri dana, koliko je to trajalo, sada spali na jedan dan.
0: Da, i toga mislim održavaju čisto iz čisto simboličkih...
1: Čisto da bi se održalo, da,
0: da. Da, moguće iz političkih razloga kao određenu vrstu izjave. Mislim, to je ovo kao, vidio si ovu Nišu što se dešava, mada u Nišu mala pobeda naše strane.
1: Kako ne, kako
0: zato što su napravili, ako niste ispratili, evo ukratko samo da vas podsjetim, dakle, vlast u Nišu, tačnije Željko Mitrović i Pink stoji iza tog međunarodnog filmskog festivala u Nišu, koji nikada nije postojao. U Nišu je postojao festival koji je posvećen glumcima i on je domaćeg karaktera, uglavnom bio, iako su dolazili u prošlosti velike filmske zvezde. Oni su napravili Ćaci festival sa Ćaci glumcima, gde niko im nije došao od normalno.
1: Mislim, pet ljudi da bilo
0: od glumaca, da, došao im je Radoš Bajić i onaj Špic iz Srećnih ljudi i Porodičnog blaga, kako već.
1: Katastrofa.
0: I Jean-Claude Van Damme sa Željkom Mitrovićem ozbiljno nakoksan. Ne znam da li si video tu fotografiju. Znači, sa čoveka curi znoj, ali to sa nije znoj onih... od toplote, već je znoj od grama i grama kokaina.
1: To ako neko poliže, može da se uradi.
0: Do, definitivno.
1: Da, od Željkog znoja. To je derivat.
0: Ne,
1: to...
0: ne govorimo o Jean-Claude Van Damme.
1: Aha, aha.
0: Željko je toliko nakoksan da se na njemu ni ne vidi. On nosi valjda puder, on i njegove gorile iza njega napuderišu da se ne vidi da je znojav, a Jean-Claude Van Damme je bio nakoksan najstrašnije. Anyway, nije bitno, taj festival je puko, niko na njega ne ide. Onda su glumci napravili svoj festival i taj festival traje. Bilo je divno otvaranje.
1: Njima su sasekli struju.
0: Sasekli su, nije im grad dao struju, pa su doneli agregate, ali kažu ljudi da se agregati neki dobri pa se ne čuju, što je vrlo bitno za filmski festival da se čuju stvari. Tako da, eto, Tanja Bošković je dobila nagradu, Pavle Vujisić.
1: Super.
0: I generalno, Niš je jedan divan grad.
1: Nema Niš lije kad se Bratski zainate.
0: Da, tako da respekt za Niš, a mi ćemo vidjeti šta će se sa Novim Sadom dalje dešavati, samo od nas zavisi. Ja ću naravno u toku ove sedmice u okviru emisije Unutrašnja migracija da vas i informišem kakvi su planovi zborova, studenata, svih slobodnih građana kada je reč o Vučićevom dolasku u Novi Sad, koji najavljuje za, čini mi se, petak.
1: Ti si sad kao medenica, dobar dan studenti, dobar dan zborovi, dobar dan prijateljima iz kazneno-popravnih institucija.
0: Dobar dan studenti, dobar dan novosadski zborovi, dobar dan prijatelji sa Klise, dobar dan moji prijatelji iz pritvora u Radničkoj ulici. O tome ćemo pričati naredni dan, nema potrebe sada, jer nemamo ni informacije ni sa jedne ni sa druge strane šta će se konkretno dešavati. Ono što sam ja Oskara teo da pitam jeste da li imaš informacije zapravo o tome, da li je ovo najtoplije leto u modernoj istoriji Novog Sada i naše zemlje?
1: Od kad se meri vreme, mislim da je najtoplije leto, imao si ne znam koliko desetina tropskih noći, tropskih dana, mislim, stvarno je, ovo je elementarna nepogoda, samo što nije nepogoda, jer nepogoda se desi jednom u 50 godina, ovo je novo normalno. Imaš klimatske promene koje nisu samo te da imaš globalno zagrijevanje, nego svi paterni padavina, kad padaju, kad pada kiša, kad ne pada, čitav ono taj tempo kroz godinu se poremetio i nama su recimo maj i jun bili najkišniji meseci, jun pogotovo, sad ja ne znam u junu kada je padala kiša poslednji put, godine su pitanju, tako da ono što se dešava jeste da vidiš i po proizvodnji hrane da je mnogo rizičnija, da ljudi uzimaju, više se recimo prebacuju na pšenicu i suncokret koji su malo manje osetljivi na sušu, ali eto, i suncokret je katastrofa. Navodnjavanje je nezgodno zato što nemaš odakle da navodnjavaš, jer je Dunav skoro presušio.
0: Odnosno kanal pogotovo.
1: Da, i kanal mislim da je čak bilo i zabranjeno.
0: Bili su ga zavrnuli. Da,
1: zavrnuli su ga. Da, i pa vidio si u Mađarskoj u Pakšu, zove se grad Pakš, nisam ja izmislio. U Pakšu tamo imaju nuklearnu elektranu koju su morali da obustave. Zato
0: oni su čak u jednom trenutku potapali stvari u Dunav, ne bili, jel, klasično, fizikom, podigli...
1: Arhimedovim principom
0: podigli vodostaj Dunava da bi ta voda hladila reaktore. Ali koliko sam shvatio, radi sad Pakšu.
1: Da.
0: Znači, budite opušteni, Pakšu radi. Pakš radi, ne znam.
1: Nisu gurali se stvari u Dunav, ali nisu u Pakšu gurali ništa.
0: Tako je, nastavljamo sa lošim vicama. U Rumuniji su, znam da su obustavili tamo rad njihove. Jel oni imaju nuklearnu centralu koja je na granici Rumunije i Bugarske?
1: Ne, ona je na Dunavu. U stvari, taj Pakš.
0: Dunav je granica. tu nam je granica. Rumunije i Bugarske.
1: A, izvini, sad pričamo o Rumuniji i Bugarskoj. Moguće, moguće.
0: Da. Ako je na Dunavu, a mislim da jeste, onda je na granici taman ovaj, Rumunije i Bugarske. Pošto, da. Je, pošto je to prirodna granica između te dve zemlje.
1: Da.
0: U svakom
1: da,
0: slučaju,
1: eto,
0: da.
1: Možda će neki maslinjaci krenuti da niču kod nas.
0: Da, da, da.
1: Mislim da je još malo hladno za masline, da su te noćne temperature, pogotovo zimi, malo niže, ali ja mislim da to neće biti problem za 10-15 godina.
0: Pa midi, ovaj, meni se čini da, sada ono kao vrlo amaterski i ovaj, laički ovo govorim, da ja taj, mi smo kao neka umereno kontinentalna, tako tu spadamo, ovaj, meni se čini da onaj meteorološki ili klimatski ili kako već se zove taj pojas koji je bio nekada važio za Egipat i Tunis, na primjer, Severnu Afriku, zemlje Magreba, da se to sad pomerilo se.
1: Sad ide na Mediteran ovaj naš ovde.
0: Jeste i da je prilike ono kako su Egipćani ili Tunižani ili Alžirci živeli pre lupom sa 30 godina, tako ćemo živeti mi.
1: Da, da, da.
0: I ja mislim da je kao sada ključna stvar, naravno jeste da koliko je moguće zaustavimo globalno zatopljavanje, mada je to
1: pa
0: proces.
1: Sa Trumpom teško,
0: da,
1: sa ljudima
0: jako
1: koji ne veruju klimatske promjene, veoma
0: a
1: teško
0: i bez, a i bez njega treba će nam da. Koliko decenija, jel da,
1: pazi,
0: da neke stvari...
1: Pazi, dok je bio Biden, oni nisu potpisali tamo one parijske protokole neke, kako se zove,
0: pariz
1: sporazum,
0: da. Da, da.
1: Sporazum iz Tokije je bio pre
0: Tokio
1: toga.
0: Tokio i Pariz, to su dva najbitnija klimatska.
1: Da, i Amerika je bilo u fazonu drill baby drill i
0: da, da.
1: Ćao.
0: Izašli su iz Svetske zdravstvene organizacije PRIDE, eto.
1: Da, da.
0: Svih mogućih organizacija.
1: A sad sam čuo kao iz UN-a da ono, uglavnom sele neke stvari u Švajcarsku, u Nemačku, pošto
0: pa
1: su Amerikanci baš briga. Ono,
0: UN, UN nije mnogo ni imao smisla poslednjih par decenija, ali sad je skroz izgubio smisla. Ti vidiš da Gutierrez izlazi, koji je sekretar Ujedinjenih nacija i govori prestanite sa genocidom u Izraelu, apeluje na sve moguće, odnosno u Palestini, Izrael je taj koji vrši genocid, ovaj, međutim niko ne obraća pažnju na
1: da,
0: to.
1: Da, nikom ništa. Kao...
0: Nikome ništa, Izrael radi šta hoće, Amerika radi šta hoće, Rusija radi šta hoće.
1: Da, da, da.
0: Tako da prosto se taj sistem međunarodnog prava, kako sam ja učio na studijama, ovaj, mislim formalno još uvek postoje nekakvi sudovi i nekakva ovaj, tela Ujedinjenih nacija, ali sve manje i manje moći imaju. A malo su moći imali i da na kraju krajeva znamo u slučaju bombardovanja Srbije da je ta odluka bila doneta ovaj, mimo odluke svih članica Ujedinjenih nacija, što je bilo protivzakonito, ali su oni ipak ti najmoćniji rešili da nas bombarduju. Ovaj, dobro, sad to je jedna druga vrsta istorije i priče i za tog bombardovanja stoji i režim Slobodana Miloševića sa svojom odgovornošću i tekako. Ali, ovaj, da, nama, mislim, stiže sad ta afrička klima i s obzirom na to da ne možemo, čak i kad ne bi bio Trump na vlasti, dakle, kad bi bila neka normalna vlast u Americi, u nekim zemljama zapadne Evrope, trebalo bi decenije i decenije.
1: Decenije, to je proces da ti...
0: Da nešto preokrenemo, da smanjimo par stepeni ono godišnje, jel? Ovaj, tako da ono što možemo je da se prilagođavamo, koliko sam shvatio, to nam savjetuju, da se polako prilagođavamo kako ćemo živjeti.
1: Ali, interesantno mi je što mi svi kao gledamo u Kinu kao najvećeg zagađivača, ali Kina sada ima ozbiljne one farme solarnih panela, obnovljivu energiju i to. I na kraju kad pomisliš oko za planetu, pa na kraju će ta Kina biti bolja nego Amerika. Sad ne govorimo ono o ljudskim pravima, social scoringu
0: da,
1: i tim stvarima, ali kao po planetu je Kina verovatno bolja. I ti kad pogledaš per capita, najveći zagađivači su ti recimo Amerika, ove zalivske zemlje, Katar, Dubaj i ostali.
0: Naftaši.
1: Mislim, tamo je naftaši, da i tamo u Dubaju ti ono iz minus 30 kod kuće kad napanješ klimu, ulaziš u tamo, ne znam, u Burdž Kalifu gde ideš, tamo je isto klima, svuda je klima, troši se gorivo.
0: Meni su objasnili da u tim zemljama, dakle u Dubaju i sličnim ovaj, gradovima i zemljama, ovaj, da ti bukvalno sve... ceo dan provedeš klimatizovan.
1: Da, da, da.
0: Od momenta kada se probudiš u klimatizovanoj prostoriji do garaže u kojoj je tvoj automobil, tvoj automobil koji je klimatizovan.
1: Metro je klimatizovan. Metro. Ti metro čekaš u nekoj kapsuli koja je klimatizovana. Ulaziš u metro koja je klimatizovana.
0: Kao da si na Marsu, kao da živim na Marsu.
1: E, a to je stvarno, da, neki kao mali eksperiment kako bismo napravili koloniju na Marsu. Da. Mislim da bi ono izgledalo otprilike isto
0: tako.
1: Kao Dubaj.
0: Pa da, kao, čekaj, koji je to film sa Schwarzeneggerom?
1: Totalni opoziv, da.
0: Na, baš to.
1: Gde je naravno najčuvenija slika
0: Tri sise,
1: pa da, srpski.
0: O čemu znamo film? Po 30.
1: 30, tak, da.
0: E, stvarno smo bedni. Ali šta da radiš? Kad
1: jako mi
0: je
1: interesantno, pazi, ovo što se dešava sada tamo u zalijskim zemljama je katastrofa, ljudi se iseljavaju jer više nije bezbedno. Oni su tamo 40 godina gradili svoju politiku na tome, ljudi ovde je bezbedno, imate velike plate.
0: Saveznici Amerike. Tako,
1: saveznici Amerike, da. Sad kako su Iranci krenuli da rokaju tamo po Dubaju, ovaj, sada se tamo ceo koncept raspao, pošto su ljudi izašli iz Dubaja, nisu se vratili svi, i onda imaš i pobune ovih Pakistanaca, Indijaca, koji su tamo 70% stanovništva, tamo imaš 10% ovih kao lokalaca, niko ne može da dobije pasoš Emirata. Imaš ove belce, pa bukvalno imaš segregaciju. Zna se šta radi Amerikanac, šta radi Evropljani, ovaj, zapadni Evropljani, šta rade Srbi. Mi smo tu negde ono u više polovini, ali kao opet ne možeš dobiti posao Amerikanca. A kako idemo na spektru boja od svetlije ka tamnijoj, zna se da se ovaj, spektar poslova koji može da se baviš smanjuje i onda imaš gomilu Pakistanaca, Indijaca, Filipinaca koji rade na građevini, znaš. I oni ti idu nekim busevima, mislim, stvarno su uslovi života i rada, katastrofa, žive u nekim četvrtima koje su izgrađene samo za njih, gde opet imaš neke straćare i to.
0: Jesi ti bio u tim zemljama?
1: Da, bio sam. Jesu. U Dubaju, sam bio tri puta. Tri put sam video Dubaj.
0: Tri put sam video šejk.
1: Šejka. Bin Zajeda šejka.
0: Ćemo podigu haljinu, šta je ispod.
1: Da, da, šta ima ispod.
0: U haljini su bojlila. Ove, a to kad spominješ život u tim zemljama koji više nije toliko bezbedan, s obzirom na to da je Iran roka kao odmazdu, jer kako drugačije da uzvrati Amerikancima nego roka po saveznicima. Ove, kažu mi da dolazi novi, to mi je kum rekao, pošto iznajemljuje, preselio se, i onda mi je rekao Topala, da ovaj, iznajmljuje stan stari i kao rekla mu je žena iz agencije kao, ma to će ti Rusi sigurno, ovaj, kaže da dolazi novi talas Rusa u Novi Sad i u našu zemlju, da je sada to, oni, ako se sećaš, prvi taj talas ljudi koji su pobegli kod nas, bili su oni koji su između ostalog bežali od mobilizacije, ali i od generalno te ekonomsko-političke loše situacije u Rusiji. Sada novi talas Rusa dolazi jer beže bukvalno i od neposredne ratne opasnosti, s obzirom na to da su se Izraelci, Ukrajinci, toliko izveštili sa proizvodnjom dronova, da ti vidiš po vestima da oni sad imaju oružje, odnosno dron koji preleti do Sankt Petersburga i tamo rokne. Tako da više nije samo, nije samo bežimo od ekonomske bede i političke diktature, nego je postalo opasno. Tako da očekujte još Rusa. Što je super, jer su ovi koji su do sada dolazili donali stvarno onako i Beogradu i Novom Sadu i ostalim gradima u Srbiji neku onako novu, svežu krv.
1: Pa da, mislim, ti kad pogledaš po parkovima, ko ne znam, pravi piknik, Rusi pravi piknik. Ko ide na Frušku goru tamo,
0: neka,
1: mislim,
0: super su.
1: Oni mnogo bolje, mnogo više cene prirodu, rekao bih, nego mi ovde. S druge strane, mislim da su malo izopšteni i da ne čine ništa povodom toga. Da neće se integrišu uopšte. Da, i mislim da imaju malo nadmen, a mislim sad je ovo baš generalizacija, ali mislim da malo generalno imaju nadmen odnos ka nama, da smo mi ipak ono, imaju taj neki imperijalni stav, eto.
0: Da, da, neko mi je rekao ko je dovoljno lud, pa ima profil na Twitteru, to je najtoksičnije mogućoj mreži, da kao, pa mi je čitao tweetove neke ruskinje koje je uticaj džija tamo, imam gomilu pratilaca, kako ono kao sere po Srbiji, mislim, nije problem što sere po Srbiji, seremo i
1: pa,
0: ti i ja,
1: to radimo mi, da.
0: Potpuno opravdano, ali ono što baš je onako nekako iz pozicije što ti kažeš imperialne Rusije sa neba se ona nešto tu obraća nama, a pritom ono, otvoreno su ti vrata ovdje da živiš kao,
1: daj, kao
0: what the fuck, koji ti kurac, znaš.
1: Da, nemam pojma, mada upoznao sam kao neku super ekipu Rusa, ovaj, neka Rusa.
0: Ja uglavnom tuda super ekipu znam.
1: Da. I sad gledam, recimo, došlo u Boulevard Books, jako je bilo simpatično, stvari jako dobar način da naučiš srpski, uzele Malog princa da čita, koji
0: super
1: ima, znaš, ono, ne pretera neki velik vokabular, opet čitala je verovatno na ruskom, zna o čemu se radi i on će biti lakše da pokopče srpske reči.
0: Tako, ja sam učio tako nemački što sam čitao
1: čitao sam Mein Kampf koji znam na pamet na srpskom, pa sam ono
0: Mein Kampf za
1: u originalu da čitam. Znaš, ona priča kao da je ko je to Gete naučio srpski da bi čitao Hasan Aginic u originalu. E sad tako si ti naučio nemački da bi čitao Mein Kampf u originalu.
0: Ovo je odlično, nisam još stigao do tog nivoa nemačkog da mogu da čitam Mein Kampf u originalu, a i ne treba mi to u životu, ali ovaj, da, čitao sam dečije pesmice, na nemačkom da bi naučio. Aha, kako pa to zvuči? Super. Evo sad ću da ti izreći. Ajde, ajde. Može. Ovako, ovo sam naučio u osnovnoj školi na časovima nemačkog. Imao sam nastavnicu koja se zvala Jaglika. Nikad posle nisam čuo to ime. Ne znamo dakle to, ne znamo dakle to ime. Ovaj, ali evo, naučio sam sledeće na nemačkom. Meine Puppe ist nicht klein. Sie ist groß und schön und rein. Ihre Wangen sind hellblau und das Haar ist lang und braun. Jesi skontao čemu je pesmica? Meine Puppe ist nicht klein.
1: Puppe kao kuće.
0: Lutka.
1: Lutka, aha, lutka nije mala, lutka nije nego mala. Velika.
0: Sie ist groß und schön und rein. Ona je nešto velika, široka.
1: Velika, da.
0: Ihre Wangen sind hellblau.
1: Čista.
0: Njene oči su plave, ne znam kakve,
1: da,
0: plave.
1: Da, ima dugačku kosu.
0: Und das Haar ist lang und braun. Tako da, eto, viš kako znaš nemački. E, ajde slušamo australijski band The Living End. Oni nisu deo tog garažnog rock and rolla o kojem sam ja pisao, već su deo moderne australijske punk scene sa malo rockabilija, odnosno psychobilija. Njihov single iz 2025. godine, The Living End i Strange Place, slušate unutrašnju emigraciju, 10 je časova i 15 minuta.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Samo me nađi!

0: Ili ovo je jedna dub verzija pesme Samo me nađi, novosadskog benda Zubi, jedan od možda i ponajbolji novosadski bend novije generacije. Teo bi samo, pre nego što, teo si spomenuo nešto u vezi fudbala, ali tako i sporta, ali pre nego što na to pređemo, nešto ću samo da pročitam, jer su me sada Zubi podsjetili, a to je da se deveto izdanje festivala Ljubav i bes održava 18. i 19. septembra ovde kod nas u Vojvođanskoj prestonici i Novom Sadu, u prostoru K9. To vam je Klisa. Dakle, pređete preko mosta, idete prema zatvoru, ali ne odete u zatvor, već krenete ovaj desno i tu je prostor K9. U dva festivalska dana, 10 bendova, kao što to CEF uvek složi, žanrovski, potpuno različito. Dolazi dobar bend koji je originalno sa Krita, a zapravo je australijski, sestra i dva brata, Grci, koji su, ne znam da su iz Grčke, pa su se preselili u Australiju, ili su australijski Grci, ali eto, sviraju nešto poput Amy and the Sniffers, poput Motorheada, kombinacija sa dva. Frenzy se zovu, oni dolaze, Obluda, band iz Niša, zatim Grim Rhythm iz daleke Australije, kažu da je to neka, tako malo je psihodelija, malo je kao, kako su se zovu oni bendovi pre Queens of the Stone Age, ta desert rock scena. Znaš, da, da, da. To što se u Grčkoj posebno svira.
1: Stoneri.
0: Stoneri, da, malo je stoner rock, čini mi se. Ovaj, svjedeće band Skyr, Yeti, Crna žuč, to je band Dragane, koju znate iz Concrete Wormsa, Reckoning iz Beograda, odličan band Pogon iz Slavonskog Broda. I to nije sve, dolaze The Housers iz Osijeka, oni boga mi postoje još od 90-ih, mislim da su se ponovo okupili i da vuku na neki isto tako garažni zvuk. Linija 109, ne znam ko su, iz Zagreba, a ulogu domaćina preuzeli su novosadski Zubi. Goste će dočekati DJ Šomi, Čušpa iz hardcora, punka, hip-hopa i post-punka. Ulaznice se prodaju na web stranici Geekstixa, jednodnevna karta u pretprodaji 1200 dinara, a dvodnevna 2000 dinara. I da završimo upriču time što možete čak kupiti i specijalno odštampane ulaznice, pošto se sada ulaznice
1: uglavnom... Ja, to je tako dobro.
0: Jeste, pošto ulaznice uglavnom elektronske...
1: Ne, mogu, ono, bar kodi, šta sad kao da ga skriniš otovim i da ga čuvam u telefonu.
0: I onda je CEF specijalno napravio baš fizičke ulaznice koje možete kupiti u Dijegu, pored Pera, nekad smo to zvali Frida. Tako da ako hoćete da imate fizičku ulaznicu i sećanje da ste bili na jednom festivalu, ja to se inače sve skupljam.
1: Da, ja isto, sad sam i uramio
0: tako
1: nešto.
0: Tako da idite ovaj, do Dijega i u novosadskom klubu Dijego kupite ulaznicu za Ljubav i bes koji će se održati 18. i 19.
1: Pa,
0: septembra.
1: To je onda super nedelja. Mislim da je 17. festival uličnih svirača.
0: Odlično.
1: Ovo je onda 18. i 19. Mi smo 18. u Sirigu, ima neka humanitarna svirka, pa idemo malo da podržimo ekipu.
0: Dobro, vi ste siriški.
1: Da, mi smo na pola benda iz Siriga.
0: Vi ste jedini bend koji ima člana iz Siriga, da ja znam.
1: I to imamo dvojicu.
0: Ovojica su
1: da,
0: Siriga?
1: Da, da, i Neša i Patak.
0: A, znam za Nešu.
1: Da, da,
0: a za
1: da.
0: Patka nisam znao da je Sirižan.
1: Jeste, jeste, da.
0: Lepo. Siriški band Monokrom.
1: Mi smo Siriški, šta sam doživeo? Evo, da, od da, limanskog da. Benda, spana Siriški, šalim se. Sirige je strava, ovaj, dosta je ono mirno mesto, super su ljudi, blizu Novog Sada, imaš sve što ti treba i od grada i od sela.
0: E,
1: tako da imaš taj komfort i to.
0: Pominjamo Monohrom sad, pa da mi ispričaš kako je bilo. Bili ste,
1: pa da.
0: Bili ste
1: bili
0: u Moroviću.
1: U Moroviću,
0: bili ste,
1: da.
0: Svirali na festivalu, pa sad evo ti meni predstavi, prvo reci ljudima, da. De Morović i o kakvom se festivalu radi.
1: Sve je sjajno. Ja sam, mislim, prošle godine video da tamo ima festival i kad sam gledao fotke, snimke sa festivala, oduševio sam se. Sve se dešava u Moroviću, koji je prelep, koji je bukvalno srednjovekovno mesto u Sremu, gde se... ja, da li je Studva, da, Studva se uliva u Bosut.
0: Ja znam za Bosut i znam gde je Bosut, uopšte nisam znao za Studvu, sramota me žime.
1: Ali Studva ja mislim da je reka koja je dugačka 20 km, lupam ono, i ona ide tamo recimo od granice, to je granica sa Hrvatskom u Sremu i nekako vijuga kroz te Morovičke šume koje su stvari čuveno lovište.
0: To je lovište, da.
1: Da, i tamo se uliva u Bosut i onda se kasnije Bosut uliva u Savu.
0: Kome je palo na pamet da tamo organizuje festival?
1: Šiđanima. To je Cok Šid.
0: Šidska opština?
1: Šidska opština, jeste, jeste. I oni su organizovali festival, mislim da je bio jedne godine, ne znam, u Šidu, jedne godine, ne znam gde, i sad je u Moroviću i imaš ovaj staru neku srednjovekovnu tvrđavicu tamo na ušću te dve reke, imaš autokamp, mislim, mesto je jako malo, ali sa tom šumom je prelepo sve.
0: I nije turistički izvikano.
1: Apsolutno, i oni su napravili festival od dva dana, gde je to bukvalno... Ali ono teški DIY, to je ekipa iz Šida, Morovića, pa i drugih nekih gradova i sela. Ovo, dođu tu pa se druže organizuju, znaš, ono, kuvaju kotlić, dođe ekipa, imali su regatu supovima, to je na onim daskama, ono stand-up paddling.
0: To se dešavalo na Bosutu.
1: Na Bosutu, da. Mm-hmm. Imali su regatu, bile muzike, humanitarni bazar... kao neka seoska slava kad oduzmeš nacionalizam i seljačenje i kao ostane ono najbolje od toga.
0: Dobro. Pa to volim. Ovo,
1: ja sam nešto čuo sa njima kao daj da sviram u Moroviću, mislim kad ćeš svirati u Moroviću. A ja malo imam, kao, znaš ono što Daško i mlađa stalno pričaju za čolo da ima fetiška čistačicama u Borosanama.
0: Tako je, tako je.
1: Ja malo imam ka seoskim svirkama i festivalima fetiš. Mislim, to mi je tako dobro zato što uletiš u neku ekipu i sad tu ste svi, mislim, imaš tu koliko imaš, ne znam, 200-300 ljudi i to je to.
0: I male sredine to cene zato što se ne dešava često nešto.
1: Jeste,
0: za razliku od nas u velikim gradovima koji smo razmaženi.
1: Da, mi smo razmaženi kao je ovo mi je, ne znam, na Klisi ili Petrovaradinu, neću da idem ovde, ne znam, imam to već nešto drugo i tako dalje. Ovde dođe celo selo i tu ceo ši dođe.
0: I to je bio kao takmičarski festival. Ili...
1: Da, da, mislim, ja se kao pitao kao možemo da sviramo, ali da se ne takmičimo, pošto nekako uvek to kao takmičenje mi je ono bez veze,
0: bez veze
1: umetnosti, zato što kao šta znači takmičenje, da je jedan band bolji od drugog. Mislim, kao možda tehnički je nešto bolje od nečega.
0: To mogu metalci da se nadmeću, da. Ko brže svira solažu.
1: Da, ali kao, šta znači ono, je li ti bolje, ne znam.
0: Ne, ne, besmisleno.
1: Ali nije ni bitno. Ok, takmičarski, nema veze, idemo na takmičarski i u visokoj konkurenciji od, ne znam, bilo tamo 45-50 prijava. Oni su izabrali 9 bendova koji su nastupili i bilo mi je super zato što su kratki bili nastupi, ono, bukvalno 3-4 pesme i čao. Ali, znaš, mogu se da vidiš i jedan stoner band, mogu se da vidiš neke koji se kao lože na EKV, recimo. Pa bio neki ruski band, oni su mi bili najveće osveženje. Bio je Cruzroad super.
0: Dobro,
1: znam, oni su jako usvirana trojka iz Loznice, to jest iz Novog Sada već sada, ali su lozničani poreklom, da kažem. I kidaju momci, stvarno, ono super sviraju, ali ja znam da oni super sviraju, ali za Ruse mi je bilo iznenađenje.
0: A uvijek je dobro,
1: neki lik sa ono, onom pesaroškom kapicom, pa tamo nešto trči po bini, pa skače.
0: Ali
1: pa,
0: isto tovirano.
1: Verovatno, nisam
0: Rus
1: primetio
0: svi,
1: sve.
0: Novi, svi, novi, ti urbani, da, da, da. Da, da, da.
1: Kao oni su mi bili super i sad program je vodila Kika iz Beograda, pevačica
0: rock
1: i glumica.
0: A, mislim ne, da neko drugi, dobro.
1: Mislim baš nastupa kao Kika. Ove, i super je i ona isto i ovako muzički glumački, ali ovdje je bila voditeljka programa i tamo je ono superstar u Moroviću i bio je, da, žiri, jako mi je dobar žiri isto, ono, imaš ovo kao gitaristu nekog benda, pa onda profesor Solfeđa iz Šida, da, pa ne znam,
0: divno.
1: Likovni umetnik iz Morovića i tako, znaš, baš je ono community događaj. I bila je gospođa i sa Radio 202 i mi smo se zezali pošto ima kao nagrada iz više kategorija, ne znam, najbolji scenski nastup, najbolji vokal, najbolji bend i apsolutni pobednik festivala.
0: Kao gitarijade nekada.
1: A, da, gitarijade. On sam ja zezao, moj iz benda kao neću ništa, hoću samo najbolji vokal festivala da bih vas zezao da ste jadi, da niko ne zna da svira i kao viš kako ja lepo peva.
0: A to, sad si me podsjetio na podsjetio si me na Garya Linekera, futbolera čuvenog engleskog.
1: Aha.
0: On je umeđu vremenu postao kako to kažu, pandit, postoje komentator, ne komentator fudbalskih mečeva, nego analizira fudbalske mečeve. Analizira fudbalske mečeve u studiju. I njega su sad, kad je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, pitali kao da li bi radije da Engleska uzme, ne znam, kao titulu, ili da ti uzmeš zlatnu loptu kao najbolj, kao zlatnu loptu. Koliko je za Englesku? A znaš da Englezi čekaju, it's coming
1: da,
0: home.
1: It's coming Hoće home, se... ono dolazi.
0: Kaži, Gary, viš, radije bih uzao loptu za najboljeg strelca, nego da Engleska bude šampion sveta.
1: Tako su bili teori, kao sve vreme se kao tu proglašavaju pobednik, ja se kao, daj, ono, kao, i sad nismo dobili to, i ovaj, Rusi su dobili scenski nastup, stvarno vrlo opravdano.
0: Da, da.
1: I sad kažu, i ne znam, za pobednika festivala, i kao, dobio se nagrade, dobiješ, ne znam, ono, liter rakije neke, flaša vina i to. snimanje u studiju Alfa kod Vladana Perovića, ko on nije loše, i nastup na 4 festivala, Takt festivala, tamo ono svakog nastupamo, da, to je okej. Dva festivala u Beogradu i jedan u Čačku. Neki ima festival poezije u Čačku.
0: Dobro.
1: Super. Ja sam kao te sprednje sve.
0: I ti ćeš imati prvog kao, četnika.
1: Ali bih ali iz čačanskog korpusa. Ja kao, stvarno bih volao da uzmem da nastupamo u Čačku. Ono da nastavimo taj kontinuitet festivala na nestandardnim lokacijama. I stvarno, kao ono kika svojim lavovskim glasom. Ej, pobednik festivala je Banahom! Tu Robert, ja umirem od smeka.
0: Sad si zvučao kao ženski Gaga iz Vriska
1: generacije. Gaga, šta je ovo, ovo je moja nagrada, ja sam najbolji ovdje, ja samo znam da sviram.
0: Ja sam sviram s GBH-om u Ljubljani i pre-Red Uniona u Evropi.
1: I kao da, i dali su nagradu, stvarno bilo super, ono, i tamo ništa, kasnije raširio šator u kampu, ostao, ono, znaš kako...
0: Lepota, druže, pa, to je najlepše, ti
1: ovi
0: festivali.
1: Ovi greju guloš u dva ujutru, pa tamo, ne znam šta, neke kolače vade, piva, ovo, ono, pa ujutru donose burek, pa...
0: Mislim, jako dobro, te, vidi,
1: prejako, prejako.
0: To je nešto što se dešava i što mi je jako drago, dakle, koliko god sa jedne strane je kulturno-umetnička scena najebala i bendovi ne mogu da sviraju po klubovima i festivalima samo ukoliko su dva puta zalepili nalepnicu Studenti pobeđuju, da, ili rekli, da, jednom između dve pesme gotovo je. Ove, dakle, ukida se svaka vrsta financije koja može da stigne od gradske, pokrajinske ili republičke republičkog nivoa vlasti. Ali se zato dešavaju DIY festivali i manji festivali koji apsolutno ili skoro uopšte ili jako malo zavisa od tih vlasti, tako da se ljudi sada tome okreću i sada dobijemo pravu i iskrenu ljubav između muzike i publike, što sam ja iskusio u Somboru, punk na Salašu, što sam iskusio sa Bečejcima na Iluzijama slobode, što možemo da vidimo u Hrvatskoj u Županji na Sava festu, sad govorimo o punk festivalima, ali ne moraju nužno biti punk festivali, i to što si ti iskusio u Moroviću, dakle, ljudi se okreću ono, mislim, kao što smo se mi u medijskom smislu okrenuli tome da realizujemo...
1: Imaš podcaste, internet, radio, nezavisno.
0: Tako od... je. Jer mi sad imamo, evo, sad ko zna šta će se desiti s N1 do izbora.
1: To je baš pitanje.
0: Ali, mislim, nadamo se da se neće desiti ništa veliko, mada imam insajderske informacije koje nisu baš ohrabrujuće. Ali, recimo, Mašina je najavila da kreću sa programom.
1: Imaš isto Izlaz.com.
0: Izlaz.com, to je onaj dobro... Da. Oni milijarder iz Amerike koji je sumnjiv lik, ali dobro, anti-Vučić je.
1: Anti-Vučić 100%. Da. Ajde, nije ni bitno.
0: Nije ni bitno, on za cijelu priču. Hoću da kažem, kao što se ljudi, ja to okreću alternativnim načinima medijskog emitovanja, tako i sa tim festivalima, jer ono, ljudi se okreću jedni drugima u uslovima okupacije. To sam teo da kažem.
1: Jeste. I stvarno niču neke stvari, baš on grassroots. I sad, evo, pogledaš punk na Salašu, imaš, ne znam, Malom festival, imaš taj
0: Malom,
1: Morović,
0: da.
1: Imaš ovo neki taj festival poezije u Čačku i to. Mislim, kao super su stvari, ali i dalje nam fali taj neki mainstream festival kako je bio Exit.
0: A fali nam mainstream muzička scena. Ja ti kažem da bi bili dobri, kvalitetni underground bendovi, mora da postoji mainstream scena. Čak Hrvatska je imala mainstream rock izvođače, pa je imala i dobru alternativnu scenu u jednom periodu, sad više i ne toliko. Srbija nije imala nikada. Nama je mainstream rock band Van Gogh, koji jebi ga. Iako...
1: Ali ja nisam siguran koliko ljudi slušaju Van Gogh. To što sam je pojavljio na tim festivalima,
0: ja
1: to
0: sam
1: je pitanje
0: neku,
1: koliko
0: slušaju. Ja sam vidio neku arenu da su prodali. Ozbiljno ti kažem. Ja sam vidio Van Gogh kako svira u areni i bila je puna arena.

0: Bine, pa nešto u onom navijačkom stihu, u onom desetorecu, dok, dok pederi u Srbiji kolo vode, generale vodi nas do slobode, tako dakle, nešto. Te neke navijačke rime i sad kao ja vidim da je to kao verovatno mainstream mišljenje, ali isto tako kad pogledaš sve medije kako su preneli smrt mladića, kad pogledaš tvoj, moj neki feed, mislim da pre ne znam 10 godina da ljudi baš ne bi išli u javnost sa tim da je mladić bio zločinac, genocidlije i to. Sad mislim mnogo opuštenije da se priča o tome, bar u nekim našim krugovima.
1: Zato što je sve otišlo...
0: Shit hit the fan.
1: Da, shit hit the fan.
0: I idemo sad ono.
1: Pa da, ja ne znam da se ti sećaš i da li imaš isti utisak kao ja. Recimo, u ranoj fazi interneta. Internet nije bio mesto preplavljeno desničarima. Odnosno, bili su po tim 4chanovima, verovatno tim nekim dark web kanalima i tako dalje. Ti ako si gledao Twitter na svojim početcima, on je bio uglavnom liberalna društvena mreža, odnosno društvena mreža gde su obitavali ljudi koji su imali liberalne stavove. I onda nekako vremenom se desila neka tranzicija da su ljudi koji su desničarskih i ekstremno desničarskih ubeđenja došli, postali mainstream. Jer ja kada sam odrastao, kada kažeš izraz desničar, to se koristi u negativnom kontekstu. U smislu, ma pusti ga, je neki desničar ili neki navijači desničari. To je negativno, jel?
0: Da, ove, da.
1: A sada, je, sada se čini mi se obrnulo barem u njihovom svetu, čak i u svetu mainstream medija, gde kao, ne znam, kažu liptardi, to je izraz da, koji liptard, se koristi da. Za liberale ili kao neki levičari, teroristi, komunisti za Vamdani u Americi. Sad je to i kod nas. Tako da, da, stvari su otišle, u, odnosno stvari su ušle u mainstream koje su nekada bile deo dark
0: ja
1: weba
0: desničarsko. Ne mogu da procenim, ali naš, nisi imao kritike mladića u mainstreamu, nikad. Sad je ima pa, više nego
1: ponegde.
0: Što je bilo
1: dobro,
0: tada.
1: Dobro, dešava se i kontrareakcija, to se slažem. Dakle, sad u smislu da ima
0: mislim,
1: ljudi.
0: Kad su ga hapsili, nisi smeo da kažeš ništa za
1: da,
0: njega.
1: Da, to se slažem, to se slažem. Da, sad možeš otvoreno
0: sad da... Sad možeš da kažeš, ja mislim da on genocidlije, ko, da. Ok, nećete voleti
1: mislim,
0: ljudi,
1: nema,
0: to...
1: Nema šta, mislim, to su, kako da kažem, ja izbegavam da se raspravljam sa ljudima o tim stvarima zato što
0: ne,
1: ljudi više ne veruju u činjenice. Ti ako nekome kažeš postoji presuda Međunarodnog suda pravde, koji nije Haški tribunal, već Međunarodni sud pravde, koji je najbitnija sudska institucija Ujedinjenih nacija svetska, koja je presudila da se genocid u Srebrenici desio.
0: Imaš dokumentaciju
1: na ovom. Da ga je izvršila Vojska Republike Srpske. Da Srbija, pošto je to bio postupak gde Bosna tuži Srbiju...
0: Da Srbija nije imala veze sa tim.
1: Ne, da Srbija nije kriva za genocid, nego da je, ali da je Srbija znala i mogla je da... spreči, odnosno mogla je da imala je uticaj na Ratka Mladića i na Karadžića i tako dalje. Tako da smo posredno krivi, ali nismo na kraju presuđeni. Jel da smo presuđeni kao krivi, Bosna bi mogla da tuži Srbiju i ratno oštetu mogla da plaćamo. To je to. A što se tiče njegove lične istorije i kako da kažem, ljudi su dobro rekli vezano za genocid u Srebrenici da je to najdokumentovaniji zločin u modernoj istoriji. Dakle, ima toliko dokaza.
0: Znaš ime i prezime tamo.
1: Znaš, ima toliko dokaza dečaka. Da su dečake i muškarce, zarobljenike, vezanih ruku, streljali i ubijali.
0: To
1: je bilo sistematsko uništavanje jednog naroda sa određenog prostora i to je ušlo u definiciju i genocida i čala.
0: Ali ovdje imamo pustiti činjenice.
1: Tako da, znaš, kao, ja sam, recimo, društvenim mrežama sam skroz prestao da pričam s ljudima kada je neka politička tema. Mogu da pričam o čemu god hoćeš, o muzici, o svemu. O politici u bilo kom smislu na društvenim mreži neću. Pričat ću o politici vrlo otvoreno sa svakim
0: da,
1: u kafani.
0: Sa nepoznatim ljudima ili sa kao nekim
1: generalno,
0: prijateljima?
1: Ne pričam nisakim više o politici i o društvenim mrežama. Pričat ću u kafani.
0: Nema point, da.
1: A pogotovo s nepoznatim koji se kriju iza inicijala.
0: Da, jer kao, da li postoji i jedan dokumentovani čin menjanja mišljenja nekom preko društvenih mreža?
1: Ja verujem da se u promilima može izmeriti.
0: Kao neko pročita komentar pa kaže, možda ovo je stvarno ima
1: mislim,
0: pravo.
1: Ja počnem od sebe, ja stvarno trudim da preispitam nekad neke svoje stavove u vezi nečega, ali ja imam neka ubeđenja koja su toliko čvrsta da me je teško izbaciti iz mog babla. Onda verujem da ja ne mogu druge, što ne znači da ne treba da agitujemo i pričamo, na kraju krajeva, to sad ti ja radim.
0: Da.
1: Samo što ne želim to da radim na društvenim mrežama.
0: Ne mogu, da.
1: Moraš to ne na Facebooku.
0: Ili da kao neko postavi, ne znam, post mladiće story, sad kao nešto ja da mu objašnjam. Ne, kako.
1: Mislim, meni nisu, mislim, uz dužno poštovanje ljudi s kojima se slažem i koji su mi poznanici i prijatelji, ja čak ne razumem sad ni te postove koji se tiču toga da je on kao zločinac, da ljudi sad imaju potrebe da to objasne i da kažu. Mm.

0: da, to je sve presuđeno, to je sve rečeno, to je gotovo. Mislim, meni je, jedino što mi je kao dobro u cijeloj ovoj priči je što nije umro bliže još izborima. Zamisli da je Ratko Mladić umro tri dana pred izbore. To bi skroz obojilo izbore i čitavu tu... Čitavu, već sada je previše
1: sada
0: blizu.
1: Sada će oni krenuti vjerojatno kampanju, ono, da šareju već, zidove generalne. Ovdje će biti te sahrane i toga. Šta će biti?
0: Ja ne znam šta je bilo. Dakle, prvo se izleteo ministar pravde koji je rekao da će biti...
1: Državna, tako,
0: da. Onda Vučić je čuto 24 sata, nije rekao ništa. Otkad je umro Mladić, što je bilo čudno. I onda izašao i rekao da će kao država pomoći porodici, kako porodica odluči, kriće se iza toga kako porodica kaže.
1: I on će reći da porodica nije htela.
0: Ne, na, ja se nadam, mislim, zato što će, mislim, ja cirkus će baš... biti ako ga sahrane u Oleji Velikana, što je ideja i nekih ljudi.
1: Da, da.
0: Znaš, to je stvarno, to bi morao u ne, Beogradu ja da izađu ljudi i kažu ne može.
1: Ja
0: znaš,
1: mislim da...
0: Sahranite ga ispod lipe ko Miloševića. On da. Je sahranjen u svom dvorištu, Milošević.
1: Da, da, da.
0: Ali dobro, to je drugo vrijeme bilo i druga vlast je bila, ali ne, mislim, ne možda ga sahranjuješ u Levi. Ali on kao hoće, porodica hoće da bude sahranjen pored njegove ćerke koja je također pokojna. Mm-hmm. A ne znam gde je to. No, mislim, sad ono previše, previše
1: mislim, to me ni ne zanima, ono mrtav čovjek, ajde, ćao. Ono.
0: Da, palite. S tom pričam.
1: Da, ali kao mislim da je kod toga dobro samo da vide ljudi da, znaš, prvo da postoji to mišljenje i da nije izolovan slučaj da neko misli da je ovaj bio zločinac i da se nije, malo slavim. Oslobode da vide da i ako propagiraš to mišljenje da nećeš ovaj naderati od ove druge strane.
0: Nije, treba i naša strana da se čuje. Kažem, samo sam malo rezervisan prema društvenim mrežama jer mi kao nema to puno smisla. Ovako, kad ljudi dođu pa gostuju, ne znam, bio je, ko je bio novinar Vremena na gostovao na N1, pa je lepo čovjek ispričao kao imate tekst, ne znam, da li nešto Srebrenica za početnik ili tako nešto koji je napisao u Vremenu ovaj jedan čuveni novinar koji je pokojni, ovaj, baš o tome, ako vas interesuje imalo bilo šta što ima veze sa činjenicama, idite, pročitajte, pa onda ako vam je nakon toga da. I dalje Mladić heroj, onda jebi ga, onda imate problem.
1: Da, dobro. Ajde malo da promenimo lepše teme, ja ću morati da idem, ovaj, ali eto da završim sa najavom, sutra ti u goste dolazi Stanko.
0: Gospodin Malin.
1: Da. Rekao je, zamolio da ne pričamo o sportu, tako da smo mi uslišili njegove molbe, pošto bismo inače o novom meču Chelsea i Lazija za vikend imali dosta mišljenja.
0: E, si vidio što u Laziju igra Mussolini.
1: Mussolini je unuk, da.
0: Unuk Mussolinija igra za, gle čuda, za najfašistički Lazija, klub na svetu.
1: Strašno.
0: Pričat ćemo o tome sutra. Sutra će dakle biti sportskih tema, ali naravno iz nekog kritičkog ugla Milojka Pantića. Svi gleda nekad njegovu galaksiju na YouTube-u.
1: Da, Spasi galaksije.
0: A, jako je dobro.
1: Sjajno. A ovaj, ja se možda javim iz Šibenika sa Daškom Mlađom, gde će ovaj voditi jutarnji program i pretpostavljam da će imati zanimljive goste sa festivala.
0: Mm-hmm.
1: Ovaj, pravo ti kažem, nisam nešto detaljno gledao ni program, imao sam neke ovaj, tu veće teme kojim se bavio ovih dana, ali tamo nikad... nisu izneverili gledalaštvo i uvek bude sjajno.
0: To je jedna bitna stvar koju bi te zamolio. Ako budeš prisutan dok su oni u studiju, ne znam da li si...
1: Dobro.
0: Da li ćeš biti baš u samom studiju dok rade ili ćeš se negde
1: ili
0: kupati...
1: Ili na studiju ili ću biti na terasi gledajući more.
0: Prošle godine sam slušao ovaj Fališ i gostovao je kod njih u studiju čovek koji se bavi istorijom nacionalizma, koji je profesor na nekom univerzitetu, mislim da li je Dublin u pitanju ili tako nešto.
1: A, jeste.
0: Nije mogao dođe do reči čovjek.
1: Da.
0: Reku, znam, znači, sve što kažeš tačno, jer u pravu si, ali pusti stručnjaka, znaš, ono čovjeka ima diplomu za to. Tako da, ako bude tako ja slučaj, molim te da ga šutneš ispod stola.
1: Znači da mu regler
0: mu spusti.
1: Ne gleda.
0: Da,
1: dobro. I da mu pokazujem slike golih žena sa Instagrama.
0: Tako, iz najbolje namere. Spremi prepičke. Spremi prepičke sa Instagrama, znaš šta on voli, te pekarke i šta već, ne znam.
1: Može, sisate pekarke, a vi ako imate slike, pošaljite slobodno na Varnjevu bro, pa ću ja dalje proslediti tamo, to jest pokazat ću
0: tako,
1: bitna emisije.
0: Bitna je distrakcija Daška Milinovića dok vodi program, kako bi se čuo i sagovornik. Znači, stići će
1: koji dalek. Nije Mladen. Mladen se ne čuje svakako.
0: Mladen je posebna priča. Bično, on živi kako živi, a se divim tom čoveku. Ali stići će dale da kaže sve što treba da kaže. Ne brinite i bit će pametan i to je, mi njega volimo. Ali je potrebna i određen stepen distrakcije, a to je uglavnom, svi znamo, u njegovom slučaju, samo golotinja, samo pornići, te stvari njega lože.
1: I
0: tako
1: eventualno
0: da,
1: neke kobasice.
0: Ja te zadužujem za to.
1: Dao si mi u amanet.
0: Sljedeći put kada dođeš pričaš o tome kako pečete rakiju.
1: Da, ispekao sam rakiju, ali dobro, o tome u emisiji koja će pokriti izveštaj iz Q4 2026. godine.
0: Znači, evo, da ćeš da zakažemo za mjesec, dva ili ne znam.
1: Možemo za mjesec, da, tako nešto.
0: A da.
1: Ajde.
0: Oskar Marko. Teror manjine kao jedan periodični podcast u okviru unutrašnje migracije. Ne mogu reći da je bio gost.
1: To je kao specijalizovani ekspo.
0: Tako je. Ti si
1: ja sam specijalizovani ekspo.
0: Ti i ja smo specijalizovani ekspo. Pravi ekspo je negde drugde. Ja ostajem sa vama evo do 11 časova. Dakle, ne završavam emisiju. Ostanite uz unutrašnju emigraciju. Slušamo Jimmya Cliffa koji izvodi Guns of Brixton.

Green Day i Revolution Radio, njegov single iz njihov single iz 2016. godine. Pre toga slušali smo Jimmya Cliffa, koji je sjajno obradio čuvenu kompoziciju Guns of Brixton grupe Clash. Jedna od retkih pesama grupe Clash koju je napisao i otpevao basista, inače, tog benda, Paul Simonon. Slušajte program Unutrašnja emigracija, evo stigli smo do kraja ovog povratničkog izdanja emisije nakon odmora. Bitna obavijest vezana je za program ove sedmice. Dakle, sutra ujutru ćete slušati mene i mog sagovornika, bit će vrlo interesantnih sportskih i antisportskih tema, dakle od 8 do 11 časova emisije Unutrašnja emigracija. U sredu kreće nova sezona jutarnjeg programa Alarm sa Daškom i Mlađom, i to iz Šibenika sa festivala Alternativne levice. U sredu, četvrtak, petak i subotu Daško i Mlađa će emitovati svoju emisiju od 10 do 12 časova uživo, a ja se nadovezujem na njih nakon te emisije. Dakle, Unutrašnju emigraciju ćete imati priliku da slušate sutra od 8 ujutru, a od srede, četvrtka i petka to će biti posle 12 časova. Dakle, kada Daško i Mlađa završe svoj program iz Šibenika, tako će biti ove sedmice, a onda se sledeće sedmice vraćamo u redovan režim. Daško i Mlađa od 8 časova od ponedeljka, a ja, odnosno Unutrašnja emigracija, od 11 časova. Eto, to su te neke najosnovnije informacije. Ako želite da podržite rad ovog programa koji opstaje isključivo i zahvaljujući vama u smislu Patreona i pretplate, u smislu pojedinačnih uplata, dinarskih ili deviznih, najbolje da kliknete na unutrašnjaemigracija.com. Imate tamo dugme podrška i pronađite tamo tri načina na koji možete da podržite rad ovog programa. Dakle, još jednom, unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. Hvala puno, čujemo se sutra u 8 časova. Ćao!

je dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen